Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Dimineața!
1: Bună dimineața, măi frumoșilor!
2: Bună dimineața! Uitați-mi ce trebuie să fac!
1: Eu care-i făceam să zic, Andrei!
2: Credeam că îmi zici să zic ceva.
1: Nu, bună dimineața!
2: Ia zi, ce aveam aici, ce ascultăm aici? Star Wars, ce-i asta?
1: Nu! Cine o recunoaște?
2: Așa?
1: Să ne dea un mesaj acum. Dar ești sigur că se aude în bine cablu? Că mie mi se pare că se aude doar din laptopul tău. Așa.
2: Ah.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. E Star Wars, mă?
1: Nu e niciun Star Wars.
2: E Star Wars.
1: Nu este Star Wars.
2: Acum apare capitanul Picard.
1: Da, da.
2: Și o să zic că live long and prosper.
1: 0754-222-999 dacă recunoașteți piesa aceasta. Și dacă puteți să-l contraziceți pe Andrei și să-i explicați că nu este din Star Wars. Dați-ne un mesaj și vă dau eu un tricou Radio Impuls de la mine. Să fie fetițeleala mea. Știi că e băiețeală?
2: Fetițeleala mea. O fetițeleală corectă în dimineața asta avem.
1: Hai mă, nu știi piesa?
2: Măi, e ceva. O comedie. O comedie romantică.
1: Hai mă, Andrei, nu este, nu este nici Disney.
2: Cred că am văzut pe Hallmark.
1: Ce ai văzut pe Hallmark? Ceva. Pe Hallmark?
2: Da.
1: Mai există?
2: Nu știu.
1: Chiar nu recunoaște nimeni de la ce era piesa asta? Bună dimineața!
2: Bună.
1: Așa, zine! Indiana Jones!
2: Nu este Indiana Jones! Dar eu, da...
1: Spărgătorul de nuci! Nu este!
2: Lara Croft!
1: Nu este Lara Croft! Hai mă, nu există!
2: I-am prins și un mesaj.
1: Știm cu...
3: Indiana Jones!
1: Nu este Indiana Jones! Știm cu toții filmul ăsta! Am copilărit cu el!
2: Dă-ne un indiciu!
1: Vă zic doar atât! Home!
2: Home!
1: Fii home cu mine, că sunt home cu tine! Nu vine să cred că nu recunoaște nimeni.
2: Aha!
1: S-a primit un mesaj.
2: Da.
1: Cineva știe. Nu este nici 100 dalmațien. It, nu, că la era de groază. Este E.T. Bravo, Cristi!
2: Bravo, Cristi!
1: Cristi, felicitări! Te-ai procopsit cu un tricou Radio Impuls.
2: Uite, fetițeleala a ajuns la Cristi în dimineața asta.
1: Exact.
2: Cristi, trimite-ne datele tale pe WhatsApp.
1: Ca să înțelegeți de la cine am luat, pe 11 iunie 1982 a apărut E.T. în cinematografe și ne-am îndrăgostit cu toții la nivel de Terra, la nivel de planetă, de un extraterestru care zicea și avea degetul luminat.
2: Și am aflat că personajul ăsta era creat de Steven Spielberg,
1: yes,
2: fiind personajul său, prietenul său imaginar.
1: Da, da, exact.
2: Din copilărie.
1: Mai am o piesă pentru voi.
2: Încă una?
1: Încă una.
2: Îmi zici când?
1: Pentru că pe 11 iunie, acum ea schimbă, pe 11 iunie 1993 a apărut și filmul care avea această coloană sonoră. N-aveți cum să nu știți. 0754-222-999. Dacă o știți pe asta, mai dau un tricou de la mine.
2: Doamne, ești pe val! Uite, când auzi piesa asta, se aude pe fundal.
1: Haide!
2: Nu, că l-ai Tarzan!
1: L-ai Tarzan! Tu te-ai prins la asta.
2: Da. Pterodactilă mea.
1: Măi!
2: Da, s-a câștigat aici. Am
1: s-a
2: primit mesaj deja.
1: S-a câștigat și aici?
2: Da.
1: Da, da, uite, păcat Adi din Moșnița, pentru că deja a fost altcineva primul. Cine a fost primul?
2: Păi Timea a fost
1: primul. Timea prima, felicitări Timea. Războiul stelelor. Măi, am impresia că orice pare a fi film de prin anii 80, oamenii se gândesc instantaneu la Războiul stelelor.
2: Se duc acolo lejer, datorită acestor strings, nu știu cum se numesc în română, corzi.
1: Corzi, da. Dar nu, acesta este Jurassic World, Jurassic Park, cum se numea?
2: Jurassic Park,
1: în 1993 a apărut. Și atunci am început să ne dăm seama că au existat dinozauri, sau cel puțin așa ne-au spus.
2: Hai să facem ca toți dracii. A început brigada, practic.
1: Bună dimineața, vă spune din nou, măi frumoșilor. O să luăm imediat legătura cu cei doi câștigători. Vă mulțumim frumos că ați intrat în joaca noastră. Și nu uitați că azi e joi.
2: Propuneți voi,
1: dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Noi suntem Ramona și Andrei și vrem să vă urăm
2: bună dimineața!

0: dimineața, vă spunem din nou, măi, dinozaurii noștri extraterestri. 9 minute au trecut din ora 7, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și astăzi este joi, astăzi voi sunteți cei care decid, cei care aleg subiectul despre care o să discutăm în această primă oră pe care o petrecem împreună. Azi e joi, propuneți voi!
1: Așa că dacă aveți niște dileme, dacă ați avut niște probleme de-a lungul acestei săptămâni și vreți să le împărtășiți și să le discutăm împreună, propuneți-le pe WhatsApp, am zis bine.
0: Da, așa, poate cine știe, poate v-ați certat cu cineva și nu vă dați seama care a avut dreptate sau nu puteți să veniți cu problema respectivă, tot așa pe un mesaj pe WhatsApp și noi o să vă spunem cât se poate de neutru, o să fim elveția voastră și o să vă spunem care are dreptate. Vă dați seama, o să ținem cu voi.
1: Cu voi,
0: că voi ne ascultați, voi ne dați mesaj, noi cu voi ținem. Așa, ce-ar putea să mai fi? Orice vreți voi, orice vă trece prin căpșor în această dimineață, am putea să discutăm cu toții. Noi și ascultătorii noștri.
1: Să-și dea toată lumea cu părerea. Nu suntem noi părerologi aici, noi doar ascultăm și deschidem microfoanele pentru întreaga țară. Doamne, ce frumos am zis.
0: Doamne, Andrei, ai stofă de politician uneori, mă sperie. Ai putea să fii ori în politică, ori în biserică, pe cuvânt, că ai pilde așa.
1: Da, în biserică mi-ar plăcea mai mult.
0: Așa. Uite, ne-a trimis cineva mesaj că a primit deja tricoul cu Let's Dance and Drive, tricoul Radio Impuls. Să-ți vine foarte bine, mulțumim.
1: Ce frumos,
0: și noi.
1: Îți vine foarte bine. Și mi-am înțeles că a mai trimis cineva ieri după amiază. Am văzut un mesaj că a primit tricoul și că îi vine foarte bine, într-adevăr. Să le portați cu plăcere, mă bucur că au început să ajungă.
0: Felicitări! Așa, cadourile de sfârșit de an pentru doamne. Am discutat destul de recent despre lucrul acesta.
1: Asta, da.
0: Așa, uite, cineva ne zice, înainte de ora 7 am intrat, am ascultat piesa See You Again și m-am mișcat ca de fiecare dată când o aud pe voi, ce vă mișcă în viață. Ride sharing, mijlocul de transport în
1: la
0: comun.
1: Propriu. Da. Pe mine mâncarea l-a figurat. Mă ajută să continui.
0: Îți dă un bold așa. Cineva ne zice, care a fost filmul copilăriei voastre? Că tot am ascultat piesele astea din soundtrack-urile care au devenit faimoase datorită filmelor.
1: Foarte bun, da.
0: Ar putea fi ăsta. Ar putea să fie. Hai să vorbim despre asta.
1: Care a fost primul film văzut sau în general filmul la care te-a marcat
0: filmul
1: și ai rămas cu ceva?
0: Filmul copilăriei tale, da, cred că ăsta care te-a marcat. Poate cine știe, spre exemplu, uite, la mine la clasă, în clasă, erau băieți care se vedeau Rambo.
1: Bun, pot
0: și
1: înțelege.
0: Și se îmbrăcau ca Rambo, adică își luau pantofi, din aia cargo.
1: Camo.
0: Camo, așa. Maiou. Și puneau bentiță pe cap și lăsau părul așa mai mare. Se dădeau tot cu gel de ziceai că-s prezentator la Digi.
1: Oh, frumos, aveau chică de aia.
0: Își lăsau chică din aia, da. Deci, hai să vorbim despre asta. Visați să fiți ca vreun personaj din film sau din desene. Cine vă vedeați? Care a fost copilul ăsta, filmul care v-a marcat copilăria? 0754-222-999. Dar vorbim cu adulții, bineînțeles, acum.
1: Bineînțeles, copiii să mai aibă puțină răbdare, venim puțin și la voi.
0: Ia zi, Andrei, tu ai avut visai să fii ca cineva?
1: Nu știu dacă visam neapărat să fiu ca cineva, dar m-a marcat primul film, cred că unele dintre primele filme americane pe care le-am văzut pe video.
0: Așa.
1: Și anume Predator cu Arnold Schwarzenegger. Știu că m-a speriat îngrozitor. Pe aproape. M-a speriat îngrozitor acel monstru din film și n-am putut să dorm, da, și mi-a plăcut foarte mult. Și următorul film pe care l-am văzut cu Arnold a fost Commando. Nu știu dacă îți mai aduci tu aminte. El era un fost angajat din armată care s-a retras, avea o fică pe Alisa Milano de care eram îndrăgostit.
0: Incredibil.
1: În momentul acela.
0: Soția ta știe că era îndrăgostit de altă femeie când erai mic?
1: Când aveam 6 ani?
0: Rușine.
1: Și da, mi s-a părut un model, plus că era bine făcut, era masiv așa și era un model. Zic, da, vreau să fiu ca Arnold, puternic și să rezolv, să bat răufăcătorii.
0: Incredibil. Ajuns să mă bată pe mine la cap.
1: Iată! Tocmai te-ai făcut răufăcătoare.
0: Da. 0754-222-999, care sunt filmele copilăriei voastre, care sunt filmele alea care v-au marcat și visați să deveniți ca unul dintre personajele pe care le urmăreați în filme. Pentru mine, dacă tot ai menționat
1: Spune-ne.
0: Asta, Alien vs. Predator, pe mine m-a marcat scena aia în care doamna, din burta doamnei, iese un extraterestru și am crezut, am rămas marcată de lucrul acela.
1: Era în Alien.
0: În Alien, nu mai știu
1: da,
0: ce
1: da,
0: era.
1: Da, în Alien,
0: așa,
1: da.
0: Deci foarte rău, foarte mulți ani am crezut că asta o să pățesc dacă mănânc prea mult.
1: E o scenă, da.
0: O să iasă un extraterestru din burtica mea. Așa, dar filmul copilăriei mele este un film, o serie din aceeași franciză am un tatuaj legat de acest film. Este vorba despre Harry Potter. Eu încă aștept scrisoarea mea de la Hogwarts.
1: Dar nu erai chiar atât de mică când a apărut, nu?
0: Păi era început pe la... Băi, vezi că a apărut pe la începutul anilor 2000, 2000 și ceva.
1: Da, 2000...
0: Deci... Ia, vezi, în ce an a apărut?
1: Cum se numea? Philosopher's Stone.
0: Da, piatra filozofală.
1: O să aflu în 30 de secunde.
0: Așa, uite, Remus din Timișoara ne zice că Zorro era fiert pe Zorro.
1: Foarte bun, ăla cu Antonio Banderas.
0: Banderas, da, și cu Salma Hayek. Prea frumos erau. Așa, ce mai avem aici? Dirty Dancing. Am vrut să fac dansul final la nunta mea. Nu mai știu care era dansul final.
1: Dansul, nu știu. De 97 a apărut cică.
0: Harry Potter?
1: Da, dar
0: poate
1: cred că cartea.
0: Da, cred, cu siguranță cărțile. Eu nu cred că prin 2005. Afaceri riscante cu Tom Cruise. Asta poți face oricând acum. Evaziune fiscală se numește.
1: 2001, gata.
0: 2001, vezi?
1: 2001.
0: Uite, Sailor Moon a fost my favorite. Mă visam una dintre fetele alea. Acum mi se pare un pic cringe costumația lor cu fustele alea atât de scurte. Hai cu mesajele pe WhatsApp 0754222 999, care au fost filmele copilăriei voastre, în ce fel v-au marcat și visați să fiți ca un personaj dintr-un film sau din desene. Hai cu mesajele.

0: 10 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor. Vorbim despre filmele alea care ne-au marcat copilăria. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi.
1: Bună dimineața, frumoșilor. Cristi de la Dormă. Filmele care m-au impresionat în copilărie a fost Pistruiatul și al doilea a fost filmele mai târziu cu Van Damme. Astea au fost cele două filme, au fost pentru mine cele mai frumoase din copilărie. Vă pup și vă vezi. O zi frumoasă.
0: Cineva ne spune că visa să fie Dr. Quinn. Doamne, Maica Domnului, absolutamente super.
2: Simen a fost îndrăgostit de Alisa Milano. Toată lumea, mă rog, toți băieții. Și orice a avut legătură cu Van Damme, alias filmele mele.
3: Neața, dragilor. Primul film de groază care l-am văzut, sau primul film văzut vreodată, era de groază. Nu știu cum de m-au lăsat a mea, eram foarte mică, undeva prin anii 87-88, ceva de genul. Era Horror Express. Am rămas traumatizată după ăla.
0: Neața, după 1987 am avut o perioadă când am slăbit foarte mult, aveam 63 de kilograme la 1,87 m, așa că visam să fiu Papai Marinalu, marinarul slab și musculos, ne spune Luca. Măi, intră în continuare foarte multe mesaje, oare ai vrea să luăm o scurtă pauză să ne întoarcem cu ele?
4: N-avem de ales, filme. Asta vom face.
0: Da, sunt foarte multe filme și n-aș vrea să ratăm niciun mesaj. Revenim în câteva minute, hai bună dimineața!
4: Neața!
5: Ascultă-ți impulsul! Radio Impuls! Neptun, Venus, Saturn?
6: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: 26 de minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, Ramona și Andrei suntem noi și vorbim despre filmele care ne-au marcat copilăria. Doamne, Maica Domnului, câte mesaje au venit. Vă mulțumim foarte frumos pentru ele și ne pare rău că n-avem cum să le citim pe toate.
1: Da, ne grăbim. Uite, ne scrie Alexandra din Brașov. Și eu când eram mică mă credeam Leti din Fast and Furious, pentru că îmi plăceau mult mașinile și îmi plac mult și acum. Și conduc aproximativ ca ea.
0: Măi, fetiță, vezi că ție amenzi. Așa. Capitanul Picard din Star Trek.
1: Nu era Star Wars.
0: Încetează. Alien, m-am rugat de părinți să mă lase să îl văd de sub plapumă, bineînțeles.
1: Andrei din București își dorea să fie ca Harry Potter, să facă magie și are și un tatuaj despre el. Ne-a trimis poză, arată foarte frumos.
0: Da, este absolutamente superb. I love it. Felicitări. Nu sunt singura. Ce bine mă simt. Așa, mă uitam la Diafilm cu El Zorab, plângeam de fiecare dată și îl vedeam zilnic. Nici nu mai știu ce era Diafilmul.
1: Diafilmul?
0: Da.
1: Era practic un proiector, bunicul proiectorului, unde puneai niște plastice colorate și ele apăreau pe perete datorită luminii din spate.
0: Baywatch.
1: Am explicat bine?
0: Baywatch Pamela, sigur este un mesaj primit de la o doamnă.
1: Baywatch Pamela, da.
0: Așa, Captain Planet, toate filmele cu Jackie Chan, ne spune Roland din Timișoara.
2: Bună dimineața, dragilor, Adrian din București.
1: Salut.
2: Vă spun două filme care mi-au rămas mie așa din copilărie, care m-au marcat. Păsările de Hitchcock și Fălci.
1: Mamă, Fălci, Fălci, Doamne,
0: avem noi
1: cu rechinul.
0: Noi vedem în fiecare zi Fălci, că mă uit la tine, stai la mine. Aoleu, Doamne. Bună dimineața, eu mă uitam la Terminator.
1: La Terminator?
0: Uite,
1: deci
0: cineva ne zice că suntem tineri.
1: Mulțumim frumos. Dar de ce ne zici? Păi... pentru că eu am rămas marcat de serialul italienesc, parcă era Caracatița. Parcă se numea La Piovra, deci da.
0: Când
1: a murit personajul principal, Corrado Catani, sau cum s-o scrie, am plâns două zile. Nu mai știa maică-mea cum să-mi explice că nu a murit și în realitate. Atât de conectat eram cu serialul. Și m-a mai marcat plăcut și liceenii și brigada diverse. Nu mai zic că la mare după masă, când începea Dallas, era tot hotelul gol.
0: Era tot hotelul în hol.
1: În hol?
0: În hol, se uitau toți la televizor.
1: Eu citi că era gol, hei!
2: Dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Mi se pare puțin ciudat că până acum nu a spus nimeni de Jackie Chan.
0: Ba da, ba da, ba da!
1: Cred că l-a dat.
2: Și cred că mulți alții ne băteam în minte, măcar dacă altfel nu. Exact ca el.
1: Avea o artă.
0: Până și eu, da, mi-e plăcea mai mult Bruce Lee, mă scuzați, pardon.
1: Păi da, dar era mai, cumva mai amuzant Jackie Chan,
0: da.
1: Dacă e să o luăm așa.
0: Jackie Chan. Neața, nu știu dacă se pune la film, dar Maria Mirabela va rămâne mereu în sufletul meu. Nu știu ce este Maria Mirabela.
1: Maria Mirabela, un film românesc, musical.
0: Da? De ce știi asta?
1: Neața,
0: dragilor, Gladiatorul a fost Dumnezeu filmelor. A fost drăguț, într-adevăr, nu pot spune. Nu m-am uitat și la asta al doilea. Așa, așa, așa.
1: A fost foarte drăguț. Cred că Russell Crowe era, nu? În
0: da.
1: Ăla.
0: The Basic Instinct cu Sharon Stone, nu zice nimeni nimic.
1: Nu zicem?
0: Oprește-te. Andrei, oprește-te. Andrei, ca să înțelegeți de ce s-a auzit asta mai devreme,
1: face schema
0: cu picioarele.
1: Am făcut schema.
0: Oh, Doamne, intră în continuare foarte multe mesaje, dar cred că ar trebui să ne oprim aici, pentru că trebuie să stăm de vorbă și cu cei mici care au adevărate probleme, nu ce vorbim noi aici. Eu visam să fiu americanul din La Bloc, pentru că toate femeile erau topite după el.
1: Frumos!
0: Păi, poți să fii acum, poți să te faci șofer de ride sharing, am mers eu odată cu el. Foarte simpatic, i-am dat 5 stele.
1: E super simpatic, bravo, da.
0: Da, revenim în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici. Hai, bună dimineața!
1: Neața! Douglas, energiei tale! Radio E-Pulse.

0: misterios este...
1: Întreabă-mă să te întreb, habar nu am, dar de asta va trebui să vă ocupați voi. Dacă aveți impresia că știți ce a fost sunetul misterios de mai devreme, intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și vă înscrieți la Te caută banii și noi vă sunăm cândva după ora 9. Dar avem treabă cu cei mici în momentul acesta.
2: Așa, vrem să vă întrebăm un lucru simplu. Ce înseamnă să fii bătrân?
1: Vi se pare că mami sau tati sunt bătrân? Voi vă simțiți bătrân? Pentru că eu mă simțeam, când eram mică, mă simțeam foarte bătrână. Mai ales că mi se spunea că am suflet de bătrân.
2: Așa.
1: Pentru că știam multe lucruri și vorbeam într-una, aveam o înțelepciune din asta. Dar ce pe care am pierdut-o.
2: Dar ce te făcea să te simți bătrână?
1: Păi faptul că stăteam cu bunica mea și cu toate prietenele ei toată ziua pe la promenade prin parc și pe centru și ascultându-le pe ele, bineînțeles că le-am preluat obiceiurile și limbajul și automat păream și o bătrânică.
2: Tu ai avut sindromul Benjamin Button,
1: exact,
2: practic.
1: Exact, da.
2: Ok,
1: da.
2: Ok.
1: Cam pe la ce vârstă considerați voi că începe îmbătrânirea? Care sunt lucrurile pe care le fac doar oamenii bătrâni?
2: Noi doi suntem bătrâni pentru voi. Fiți sinceri, e ceva ce nu vă place la oamenii în vârstă?
1: Ziceți de Andrei, ziceți de Andrei.
2: V-a certat vreodată un om în vârstă?
1: Da, da, cum a făcut-o, cum a făcut-o? 0754-222-999. Ce înseamnă să fii bătrân? Așteptăm să ne răspundă cei mici, pentru că...

0: despre?
1: E timpul să vorbim despre...
2: Adevăratele probleme.
0: Ce probleme? Nu mai există probleme. Păi pe vremea mea, atunci să vezi. Da,
3: ta, uite, vezi, tocmai asta te face un om bătrân, că ai început cu pe vremea mea. Despre asta discutăm, despre cum ne văd cei mici pe noi, ăștia care am trecut de o anumită vârstă. I-am întrebat ce înseamnă să fii un om bătrân, la ce vârstă începe îmbătrânirea și care sunt lucrurile pe care le fac doar oamenii bătrâni.
0: Lasă-mă și cu ăștia mici.
4: La Nimpul sunt Victor și ce cred eu că înseamnă să fii bătrân e să te dor oasele. Ai, oasele mele, mă pot ridica din pat. Ai, paparul din pulți, păpișcă, să pisești, brașe, cafeluță.
3: Păpișcă, biscuiți.
0: Cine n-are bătrân să-l ia pe Victor să-i
5: Bună dimineața, unul. Radu Nimpul, sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu
0: te pupam,
5: ce cred că înseamnă bătrân înseamnă un om care a trecut prin ani mulți și nu prea mai poate să facă nimic.
3: Și la revedere,
5: Radimpul, popiși cu biscuiți și cu șnițelași.
0: A trecut prin ani mulți cum trece pieptul ăla de pui prin făină și păzmăt și ouț.
6: Bună dimineața, Radimpul! Eu, Năsodor, am 7 ani și sunt din Brașov. Și eu cred că bătrânii fac în fiecare zi asta. Plantează flori și mai plantează și niște legume și merg cu bastonul și cred că îmbătrânirea începe de la 99 de ani. La revedere, la Nimpul, cu biscuiței!
3: Cei cu biscuiței, doamne, ce mă speria să pentru o secundă!
0: Pe scara îmbătrânirii suntem doar niște țânci.
3: Exact!
7: Bună dimineața, Radimpul, și eu sunt Evelyn, sunt din Hai Român.

0: am 8 ani și eu cred că bătrân înseamnă că nu poți să mergi și că tot timpul ai în baston după tine, că nu poți să mergi. Și eu nu vă călătoresc pe voi bătrâni, da, și cred că tu ești bătrân de la 70 de ani, pupici cu slipi și spăr la cafeluță.
1: Pupici, Evelin, deci de la 70 de ani începe îmbătrânirea.
2: Am notat.
1: Suntem la jumătate.
2: Mai am. Da. Eu
3: bună dimineața, Radio Pulse. Mă numesc Sara din Brașov, am 9 ani.
2: Bună, Sara.
3: Și pe la 40 și ce va începe bătrânețea. Pupici cu biscuiți.
2: Ți-ai făcut duși mani, Sara. Dacă nu te vei mai auzi zilele următoare, vei ști de ce.
4: Bună dimineața, Radio Pulse. Eu sunt Carolina din Mihai, Carolina.
2: Ce faci, mă, fată?
4: Am 9 ani. Și eu cred că ce înseamnă să fii bătrân, așa, da. Înseamnă să ai păr alb, să te doară toate oasele și să dormi foarte mult.
2: M-a descris
4: iar,
2: pe mine.
4: Bătrân poți fi de la 50 de ani, mi se pare mie că așa ești bătrân, pupici cu sclipici, spăr la cafeluță.
1: Păi, deci, Andrei are părul alb, șalele îl
2: dor.
1: El ar vrea să doarmă mult, dar nu poate mereu.
2: Câteodată pățesc, câteodată nu.
1: Deci care este vârsta reală a ficatului tău, Andrei?
5: Bună, Radio Pulse, eu sunt Filip din Bașov. Am 4 ani. Ei, și ce-am fi eu, știi ce înseamnă bătrân?
1: Ce înseamnă?
5: Să nu mai face nimic, că nu mai poate și așa, e bătând de tot.
2: Nu poate tataia.
5: Papa Raimbus. Pupici cu Oreo.
1: Pupici cu biscuiței. Raimpuls, dacă te simți ca în rai aici. Mă rog, până vin eu să mă cert cu internetul. Fac asta în câteva minute. Vă mulțumim, gălușcuțelor, pentru mesaje. Sunteți niște popu, drogu. Vă pupăm pe fiecare în parte, așa cum suntem noi bătrâni.
2: Pa!
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

0: Îmi cer scuze, o secundă vă rog foarte frumos. Liniște în sală!
1: Liniște!
2: Ce mai zis internetul azi, Ramona? Ramona versus internetul.
0: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. După cum bine știți, am boală pe ceea ce se întâmplă pe internet. Așa că astăzi vin să discut despre cel mai ardent subiect al momentului, și anume despre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Pentru că cele două fete, repet, cele două fete, s-au luat la harță într-un restaurant. Și știți ce mă deranjează pe mine cel mai tare la toată povestea asta cu Iuliana Beregoi și cu Andreea Bostănică? Nu este scandalul în sine, ci faptul că s-a trezit o armată de oameni în toată firea să facă audiență, podcasturi, să facă tot felul de reacții, analize, de parcă discutăm despre o criză diplomatică, nu despre două fete, despre două copile care s-au luat la bătaie într-un restaurant. Și în ultimele zile mi se pare că internetul este plin de adulți, repet, oameni în toată firea, oameni care au familie, copii acasă, oameni care au locuri de muncă sau care n-au locuri de muncă și își dau cu părerea despre acest scandal. Dezbat fiecare gest, fiecare replică, fiecare filmare pentru niște clicuri în plus, pentru a face vizualizări. Și este fascinant cum mulți dintre acești oameni sunt cei care se plâng că generația asta tânără caută atenție și ar face orice pentru atenție, în timp ce ei monetizează cearta, repet, a unor fete. Bă, și dintre toți adulții ăștia, din toată armata asta de adulți, n-ar fi zis unul, bă, este vorba despre violență. Oricum ar fi, este vorba despre violență. Hai să nu încurajăm astfel de comportamente. Nu, sunt toți acolo, s-au adunat ca niște șerpi, așa, ca niște rechini unde au simțit niște sânge, să mai facă și ei, să mai adune și ei de o mână de like-uri și de comentarii.
1: Și te-ai vrea să tacă?
0: Da, ar fi drăguț să tacă oamenii care n-au nicio legătură cu subiectul acesta și ar fi mai degrabă drăguț din partea adulților care vorbesc despre niște fete, despre niște copile, să ridice un semnal de alarmă, să ridice mâna așa sus, să spună, vezi, de că nu e ok, că asta e violență.
1: Este violență, dar eu cumva nu sunt de acord, pentru că ele și-au dat seama că pot face niște lucruri controversate pentru care vor face cifre și oamenii fac același lucru.
0: Da, mă, Andrei, dar vorbim despre adulți. A oameni în toată firea.
1: Păi, da.
0: Înțeleg că sunt alți copii, streameri, oameni care fac content în online, care sunt în aceeași sferă de vârstă ca a lor. Dar să vezi oameni la 40 de ani, 50 de ani, că își dau cu părerea despre două fete care se bat într-un restaurant, este de-a dreptul penibil.
1: Se agață și ei de ce apucă.
0: Asta spun, este penibil, mai ales că tot ei sunt cei care zic că ăștia mici...

0: Tehnologia.
1: Tehnologia. Bună dimineața și bună ziua, că azi începe campionatul mondial de fotbal și tehnologia va fi pe teren. Cum? Și tehnologia va fi pe teren de la primul fluier al arbitrului. Mingea oficială a campionatului nu mai e doar un balon umflat la presiunea corectă, ci conține un senzor care trimite date în timp real către camera VAR când detectează offside sau hands.
0: Du-te, domne, de aici!
1: Și da, chiar e încă un lucru pe care trebuie să-l pui la încărcat.
0: Adică dacă pui mână, fluierul simte și trimite poză către
1: mingea.
0: Mingea, pardon, da? Dacă ai atins-o?
1: Cred că da,
0: deci
1: cred că simte că
0: consensual, dacă trebuie înainte, o să-ți fac offside, ok?
1: Da, nu înainte de primele două întâlniri, probabil. Bateria îi ține 6 ore, deci nicio șansă, da? Nicio șansă să mai intervine eroarea umană de acum înainte pe teren. Și eu mă întrebam, noi ce mai facem? Că suntem obișnuiți să certăm arbitru? Că orice român a zis, a comentat măcar o dată decizia arbitrului și a zis, ăla nu vede bine.
0: Păi și acum putem să spunem în felul următor, putem să dăm vina pe chinezi, că sigur, eu sper convinsă de fapt că ei au tehnologia, nu?
1: Putem face
0: așa,
1: asta.
0: Așa, și să zicem că ei ne fură. Că sunt invidioși, că ei nu prea au fotbal acolo la ei.
1: Se poate, dar uite, dacă tot acuzam arbitrii că nu văd bine, așa? Tot la acest campionat se spune că vom putea vedea exact ce văd arbitrii, pentru că aceștia vor avea o cameră montată pe casca din dotare. O experiență imersivă foarte drăguță, există pe YouTube deja sample-uri, care schimbă complet modalitatea în care vezi meciuri până acum. Dar acum, Ramona, știi ce nu va detecta în mod sigur nici mingea cea nouă și nici camera arbitrului? Echipa națională de fotbal.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Negocierile pentru noul guvern continuă, însă fără un rezultat clar. Eugen Tomac spune că va merge înainte cu solicitarea votului de investitură și că este dispus să renunțe la unele propuneri de miniștri pentru a obține susținerea partidelor. Totodată, premierul desemnat afirmă că a preluat mare parte din programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Duminică expiră termenul de 10 zile în care trebuie să depună la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Sunt proteste și în sistemul de medicină legală. Medicii legiști și personalul din institutele de medicină legală din întreaga țară își suspend astăzi activitatea între orele 10 și 12. Aceștia reclamă subfinanțarea sistemului și prevederile noii legi a salarizării, despre care spun că nu reflectă responsabilitatea și riscurile profesiei. Pe durata protestului vor fi asigurate doar urgențele medico-legale. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme. Însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își promovează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Astăzi începe cea mai mare cupă mondială din istorie. Turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada aduce la start 48 de echipe și un număr record de meciuri, 104. Ediția din 2026 va intra în istorie și prin prezența lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, care vor juca la al șaselea campionat mondial din carieră, o performanță fără precedent. La turneu vor participa 1248 de fotbaliști din întreaga lume. Primul fluier va fi pentru meciul dintre Mexic și Africa de Sud la ora 22, ora României. Vremea va fi în general instabilă. Astăzi este în vigoare un cod galben de ploi torențiale, vijelii și izolat grindină în cea mai mare parte a țării. În vest, centru și nord, temperaturile scad, în timp ce pe litoral vremea rămâne frumoasă cu 27 de grade în termometre. Se anunță 32 de grade la Craiova și în București, 29 la Brașov și 24-25 de grade la Cluj și Timișoara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
0: Mulțumim pentru informații, Claudia. Să știți că avem și noi informații de la specialiști pentru voi ora aceasta, pentru că umblă pe internet încă o conspirație referitoare la medicină. Așa că o să întrebăm pe cei care se pricep, pe cei care știu mai bine, dacă este pe bune, dacă are vreun fond real sau putem să stăm liniștiți.
2: E o vitamină periculoasă, pe scurt vă zic, e o vitamină care cică ne face rău.
0: Da.
2: Le face rău copiilor.
0: Așa. Nu uitați că avem și concurs la Radio Impuls. Te caută banii, așa că dacă vreți să câștigați 100 de euro, pentru că ieri Andreea Remețan a dat banii, un ascultător a ghicit în programul ei cum a fost produs sunetul misterios. Ei bine, astăzi avem alt sunet, motiv pentru care trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți și cândva în ora următoare o să alegem aleatoriu un norocos sau norocoasă care să intre în direct și poate să ne ia banii.
2: Da. Toată și, suta s-o luați.
0: Așa, și să știți că ora asta avem de vorbit puțin mai serios și despre niște șerpi.
2: Șerpe meu.
0: Ramona și Andrei suntem noi.
2: Șerpe.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: despre respect discutăm și noi în această dimineață. Bună ziua, Ramona și Andrei suntem
1: bună
0: noi.
1: Ziua.
0: Și vrem să vorbim despre lipsa de respect pe care ne-au arătat-o șerpii pe care i-am crescut la sânul nostru. Vorbim despre persoane de care ne-am dat seama în timp că au fost prefăcute. Ce șerpi ați avut în viața voastră? Cum ați descoperit și ce s-a întâmplat după? Că sigur v-au făcut ceva la care nu vă așteptați. Și, pe scurt, cred că vrem să știm care este cea mai mare trădare a vieții voastre.
1: Ce bine ai împachetat-o, cea mai mare trădare, acum în săptămâna asta în care ai dat piese din telenovele.
0: Exact.
1: La fix se pupă.
0: La peor traición de su vida, 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Ați putut trece peste ceea ce v-a făcut șarpele respectiv? Sau v-ați despărțit pentru totdeauna și nu o să fie iertat nici în trei vieți de acum încolo?
1: Wow! Dar pare că ești pățită.
0: Nu neapărat că sunt pățită. Ieri eram la coadă la cafeluță și era o doamnă cu căruciorul, vorbea la telefon, era foarte supărată pe cineva care este prefăcută, nemernică. Mm-hmm. Nu mă așteptam la ea niciodată în viața asta să facă așa ceva. Problema este că am intrat acolo când doamna deja, cred că spusese subiectul și predicatul. Am prins mai mult finalul, dar din ceea ce am dedus eu, există posibilitatea foarte mare să fi vorbit despre nașa copilului pe care l-avea în cărucior.
1: Okay,
0: ok. Care i-ar fi băgat strâmbe la bărbasul. Așa că șarpe? Păi cum adică tu, prietena mea și nașa, la copilul nostru, să te duci să mă îmbârlici pe mine la bărbatul?
1: Mama spirituală a copilului, nu ți-ar fi rușine?
0: Eu cred că avea bucurie la bărbasul, că altfel nu pot să-mi explic.
1: Se poate, s-au mai auzit cazuri.
0: Și am fost și eu, sunt și eu experimentată, sunt și eu pățită. Am avut și o parte de șerpi în jurul meu, la viața mea, bineînțeles.
1: Cum ar fi?
0: Cum ar fi niște foști colegi.
1: Da?
0: Da, care în față îmi vorbeau frumos și pe la spate mă bârfeau. S-a întâmplat și lucrul acesta. Adică eu măcar le spuneam în față. Și m-a supărat foarte tare lucrul acesta. Am mai avut un coleg șarpe care îmi spunea că alt coleg vorbește urât despre mine și ne-am bârligat.
1: Doamne ferește, Ramona!
0: Da, pe cuvânt?
1: Am și eu o poveste asemănătoare.
0: Du-te, domnule!
1: Dacă îți vine să crezi,
0: du-te, domnule,
1: la un fost manager la un loc de muncă,
0: așa,
1: ne chema pe rând în birou,
0: da,
1: și ne zicea, vezi că ăla zice așa despre tine. Și face așa.
0: Vai, nu cred!
1: Și după aia îl chema pe celălalt și zice, vezi că ăla zice așa. Care era scopul lui? Scopul lui era,
0: așa,
1: el credea că dacă ne înțelegem bine,
0: da,
1: o să fim foarte relaxați și nu o să mai mucim la fel de ok împreună.
0: Și machiavelic!
1: Da! Ca să vezi unde merge planul. Și asta făcea până când, inevitabil, oameni ca lumea, am început să ne înțelegem foarte bine.
0: Așa.
1: Și am discutat, bă...
0: De ce ai zis asta despre mine?
1: Exact. Da. Uite, nu mă supăr, da, ce? Și zic, dar eu n-am zis așa ceva. Dar tu...
0: Păi nici eu n-am zis așa ceva.
1: Poftim!
0: Incredibil!
1: Atunci ce s-a întâmplat?
0: Șerpii, viperele! Cu colți? 0754-222-999. De ce șerpi ați avut parte la viața voastră și cum ați diluit cu situațiile respective? Ați rămas, ați remediat legătura? Ați refăcut legătura? Sau nu ați putut să depășiți momentul, așa că v-ați despărțit pentru eternitate?

0: și după ce șerpii au părăsit și au arătat adevărata față despre șerpii din viețile noastre, discutăm în această dimineață. V-am întrebat dacă ați avut parte de așa ceva, ce ați făcut?
1: Neața. Am avut toate variantele de șerpi în viața mea. Pitoni și șopârle și tot felul de ăștia am avut în viața mea.
0: Și șobolani.
2: Bună dimineața, brigadă, Marius din Brașov, vă deranjează?
3: Salut, Marius, niciun deranj.
2: Am și eu o poveste, am avut un coleg care a muncit vreo 4 ani de zile, am făcut foarte multe lucrări, i-am băgat foarte mulți bani în buzunar.
0: Așa?
2: Ei, la ultima factură și când am terminat munca acolo, trebuia să plătim taxele. Bineînțeles că le-am plătit doar eu, m-a rugat, fiind foarte bun prieten, m-a rugat să-i dau niște bani. Și ca să-și ia verighete pentru nuntă, m-a invitat la nuntă, după ce am fost la nuntă, nu mi-a mai răspuns la telefon, nu mai vrea să recunoască că i-am dat bani, nu mai vrea să-mi dea bani înapoi, n-am mai vorbit cu el de ani de zile.
0: Pentru asta să vină la poliție.
2: Să fie sănătos și banii să-i cheltuie la farmacie. Mulțumesc, brigadă.
3: S-a dus direct acolo,
0: că eu nu blestem.
3: S-a trezit.
0: Eu nu blestem, dar să mă ierte Dumnezeu dacă n-ar fi bine să se aleagă.
3: S-a trezit și a ales războiul. Pe cea pe care o crezi prietena ta cea mai bună poate deveni dușmanul tău pe veci, pentru că îi spui tot ce ai pe suflet și pentru că dacă vede că te ridici mai sus de el, încearcă să stai aripile și să te înjosească, să te facă să te simți mult inferior prietenului cel mai bun.
0: Am avut și eu un șarpe, am dat o șansă și încă o șansă, de fiecare dată a făcut la fel, așa că am terminat cu șarpele pe veci, așa să faceți. Nu lăsați șerpii să intre în viețile voastre și nu lăsați conspirațiile să pună stăpânire pe voi. Ăsta este motivul pentru care în câteva minute stăm de vorbă cu un specialist. Avem un medic care să ne spună dacă vitamina K este bună pentru bebeluși sau nu.
3: Sau e o travă.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Brigada de specialiști. Fără sfaturi de la verișoara de pe Facebook.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, după cum bine știți, nouă ne place să credem și să cercetăm, sau să nu credem și să cercetăm. Există pe internet, s-a viralizat o nouă teorie conspiraționistă, este tot din domeniul acesta medical și este considerată ca fiind extrem de periculoasă, dar de către specialiști, pentru că oamenii pe internet au impresia că ăsta este adevărul. Tot mai mulți părinți refuză administrarea vitaminei K nou-născuților imediat după naștere.
2: Doamne ferește, ca la noi la nimeni, aș putea Incredibil. Să spun sincer.
1: Ideea este că poate provoca complicații severe și ca să înțelegeți cam care este situația în care ne aflăm, o să vă citesc pe scurt așa o parte din polologia de pe internet care se rostogolește fără rușine în privința acestui subiect. Și acum o să vă citesc, da? Acest text vine de la un om care n-are nicio legătură cu medicina. Nici o mamă să nu-și vaccineze copiii nou-născuți cu așa zisul vaccin ce conține vitamina K. Medicii primesc bani grei pentru a băga sisteme nanoelectronice de control ocult în bebeluși. Aceste sisteme la bebelușii firavi pot provoca moartea prematură din satelit. Și așa noi românii suntem decimați mascat în masă. Utilizator Facebook fără identitate reală, fotografii generate doar cu inteligența artificială, așa că am zis să apelăm la specialiști.
2: Așa arată profilul lui, așa că am zis hai să întrebăm, o să aflăm de la cei care știu deja și avem un invitat special în dimineața asta prin telefon, medicul de familie Irimescu Ioan Cristian. Te salutăm, Cristi!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: Și spune-mi, mulțumim că ai acceptat din nou invitația noastră și spune-mi, te rog, cam cât mai e pe un vaccin de ăsta să administrezi o travă copiilor?
3: O, Doamne!
2: Nu te așteptai!
1: Nanocipul ăsta electric și ocult din bebeluș poate fi perturbat cu stații speciale? Dacă pui bebelușului o folie din aluminiu pe cap, mai poate fi activat din satelit bebelușul?
2: Wow! Și el credea că o să fim serioși.
3: Doamne ferește! Să le pună coroniță de cupru, ca să fim siguri.
1: Iartă-ne, te rog frumos, Cristian, te întrebăm în felul următor. Ce este vitamina K? De ce este atât de necesară copilului? Acum să vorbim și serios.
3: Bun, în primul rând trebuie să reținem un lucru foarte important, că vitamina K este produsă și de propriul nostru organism.
1: Ok.
3: E un element extrem de esențial, practic. Vitamina K este, așa cum îi spune și numele, o vitamină pentru care corpul nostru face eforturi să o producă. Este o vitamină care e extrem de importantă în coagularea normală a sângelui. Ea participă la producerea unor factori de coagulare, adică niște soldăței, niște șefi ai sângelui, care îi spun cum să se activeze și să înceapă coagularea atunci când sângerăm. Da?
2: Ok, ok.
1: Dictatorii sângelui.
3: Nou-născuții, și trebuie să menționăm asta, se nasc cu rezerve naturale extrem de mici, aproape inexistente, pentru că transferul de la mamă la făt este foarte mic, da? În plus, transferul ăsta depinde și foarte mult dacă, de exemplu, copilul este alimentat la sân sau are o alimentație artificială. Okay. Formulele alea de lapte.
1: Da, da,
3: din
1: da,
3: acest
1: da, da.
3: Motiv, pentru că copiii se nasc fără rezerve din această vitamină, pentru că vitamina asta este produsă de flora intestinală și știm cu toții că copiii se nasc fără floră intestinală, practic. Din acest motiv, în primele luni de viață, la acești copii, din cauza lipsei de vitamina K, există riscul apariției unor afecțiuni hemoragice, niște sângerări de-astea spontane care pot duce la moarte infantilă. Iată că tot avem teoreticieni de ăștia minunați. Le spunem că tocmai pentru că nu fac vitamina K, ei poate să moară, adică din cauza unor sângerări simple.
1: Ok.
3: Da?
1: S-a administrat din totdeauna sau este ceva nou pe piață și tocmai de asta a apărut și acest nou val de panică?
3: Trebuie să mai menționăm un lucru. În primul rând, este un vaccin.
1: Okay.
3: Este doar o cale de administrare care se face prin injecție, că nu avem altă cale de administrare la copii. Nu este un lucru nou. El a fost prima dată aprobat pentru folosirea de masă în urmă cu 60 de ani. Și chiar instituții serioase, cum este Asociația Americană de Pediatrie, Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea vitaminei K la naștere, tocmai din cauza acestei lipse pe care copiii o au și din cauza faptului că s-au raportat foarte multe decese infantile, da, la copii, din cauza hemoragiilor și lipsei acestei vitamine, care, repet, este produsă de organismul nostru în mod natural, adică nu este ceva ce aducem noi de afară.
2: Ok,
3: da?
2: Ok. Dar da. Mie mi se pare că, mă rog, asta e noul trend, să spui că vitamina K îți face rău, și mi se pare că în ultima perioadă chiar s-au înmulțit astfel de cazuri de teorie ale conspirației și voiam să te întreb și pe tine cum ți se pare. Vin oamenii la tine la cabinet să spună, sunteți siguri că trebuie să facem asta, că am citit eu că nu e bine? Sunt oameni care vin să se contrazică cu tine?
3: Fiind o procedură standard pe care o folosesc neonatologii în spital la nașterea copilului, de multe ori nici nu se discută lucrul ăsta, deși în mod normal ar trebui să discuți orice gest medical ce-i drept.
2: Da.
3: Însă nu prea am avut discuții de genul ăsta. Sunt printre medicii fericiți a căror pacienți sunt confianți și ascultători. Dar uite, chiar o să pun pe masa discuțiilor cu

0: foarte ușor de controlat, da? Într-adevăr s-au mai raportat rare ori, și când spun rare ori, vorbim unul la sute de mii, reacții alergice. În schimb, trebuie să înțelegem foarte bine că atunci când se administrează într-un mediu controlat, cum este într-un spital, intervenția medicilor este rapidă și efectele astea severe, care este alergia, da, o reacție severă, că poate fi controlată și terminată fără prea multe probleme. Adică alte reacții, e greu să spui că ai reacții la ceva ce oricum există în organismul tău deja.
1: Adică ne-au băgat chipuri în noi de când ne-am născut, din burtă.
2: Le avem acolo.
1: Ne întreabă o ascultătoare dacă la copiii mai mari sau la adulți este sănătos să se ia vitamina D cu K2 sau e mai bine să se ia vitamina D simplă?
0: Să știți că printre rolurile puțin cunoscute ale vitaminei K este acela faptului că el fixează calciu în organism, da? Alături de vitamina D. Okay. În anumite situații este recomandat, mai ales dacă sunt persoane care nu consumă, de exemplu, legume verzi, pentru că acolo e aportul cel mai mare de vitamina K.
2: Okay.
0: Și un alt rol foarte important pe care noi îl ignorăm și nu îl cunoaștem este faptul că, pe lângă că fixează calciu în oase, un alt efect este asupra vaselor, prin faptul că reduce producerea de plăci de calciu pe, la nivelul vaselor și crește tonusul vascular. Da, uneori e important să le luăm împreună, mai ales dacă știm că suntem persoane care nu consumăm legume verzi și
2: spanac.
1: Adică da. Papa îi stătea foarte bine pe vitamina D.
0: Da, spanacul, spanac.
2: Stătea bine. Deci, concluzia, Cristi, mergem în continuare la medici, da? Adică încă nu...
1: Nu s-au schimbat lucrurile,
2: încă nu?
1: Încă
2: nu sunteți plătiți de cine nu trebuie, de ocultă.
1: N-are voie să spună, lasă-mi, n-are voie.
0: Singur, mi-aș fi luat o casă prin Malta la momentul ăsta.
1: Bun, mulțumim foarte frumos. Da.
2: Cristi, o ultimă întrebare foarte serioasă, nu mai aduc aminte. Ce premiu ai luat în clasa întâia?
0: Eu am luat premiul întâi, Andrei.
2: A luat premiul întâi.
1: Ei au fost colegi, că așa am ajuns să discutăm cu domnul doctor. Pentru că ei au fost colegi, dar uite, vezi ce se întâmplă, Andrei, dacă luai și tu premiul întâi, probabil ajungeai și tu medic.
2: Probabil, iată, am ajuns în situația asta în care sunt nevoit și îmi face plăcere să-l întreb de fiecare dată pe Cristi, că nu știu ceva. Încă o dată, Cristi, îți mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră. Și,
1: și
2: te mai așteptăm. Da. Mulțumim de lămurit. Te pupăm.
0: La revedere. La
1: te
0: revedere.
1: Pupăm. Zi minunată să ai și atenție foarte mare și voi la ce căscați gura pe internet. O să luăm o scurtă pauză să șteargă Andrei lacrimile de la

0: misterios este?
1: Eu cred că știu ce este.
2: Cât mie? Ce?
1: Este o pisică la litieră.
2: Se prea poate! Cât mi-aș dori, unu, să știu ce este acest sunet și, doi, să te înscrii tu acum pe radioimpuls.ro pentru concursul Te caută banii. Încă am reflexul să zic prinde suta. Da, de ce oare?
1: Da, oare de ce? Da, puteți să câștigați o sutică cinstită dacă ne spuneți cum s-a produs acest sunet misterios. Dacă nu, concursul o să meargă în emisiunea Andrei Remețan și după aia, dacă nici ea nu găsește răspunsul corect la Grig, după aia la Hândaș, dacă nu, mâine avem două sutici.
2: Două.
1: O parte nu o să te mint, eu mi-aș dori să nu câștige, să nu ghicească nimeni astăzi.
2: Vrem să dublăm și să dăm mai departe astăzi.
1: Dar nu, în același timp îmi doresc și ca ascultătorul care intră acum în direct să aibă foarte mult noroc și să ne ia banii.
2: De ce nu? Dacă a nimerit șoricelul sau pisica despre care vorbeai tu?
1: Pe perete?
2: Pe litieră?
1: Intrați pe radioimpuls.ro chiar acum, înscrieți-vă la Te caută banii și noi întoarcem în câteva minute să alegem împreună piesa de la...
2: Noua!
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
13: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
14: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hitorilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
15: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
14: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ora 8, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem împreună piesa de la 9 0754 222 999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a intra în direct și a vota piesa pe care o să ascultăm împreună imediat după ora 9, după știrile de la ora 9. Dar nu uitați că vrem să auzim și noi oameni noi, da?
1: Și pentru a sărbători săptămâna spaniolă în Brigada de Vreme, am o piesă superbă pentru voi care o să vă placă și o să vă placă să pocniți din degete și să dansați. Te rog, mai

0: dans. Da, după ora 9 dansăm pe ea.
1: Mă rog, putem să ascultăm de altfel o piesă, o altă piesă foarte bună care, pe care aș vrea să o dedic tuturor femeilor care știu ele despre ce vorbesc mai bine.

0: de la Maluma, este propunerea mea. Domnul Andrei Tudorache a venit cu Gypsy King.
1: Cu Bamboleo!
0: 0754-222-999. Acum să văd dacă merg mie telefoanele, pentru că puțin mai devreme au făcut niște figurele. Ia să vedem dacă am ton.
2: Dacă nu merg, știi ce? Ne dăm pe WhatsApp dacă nu merg.
0: Da, este un micuță problemuță.
2: Cred că ați înroșit liniile. Ați sunat într-un număr atât de mare încât ne-ați înroșit liniile. Dacă vreți, continuăm pe WhatsApp cu votul. Poate vă este la îndemână.
0: Este mai la îndemână, într-adevăr, pe WhatsApp 0754-222-999. Dar hai să vedem, Ramona sau Andrei. Era să zic eu, nu știu de ce. Hai să vedem ce mesaje vin.
2: Iar
0: pe WhatsApp.
2: Iar ai început?
0: Dar nu înțeleg de ce mi s-a stricat asta. Mă rog, 0754-222-999. Hai să vedem mesajele ce spun.
2: Așa.
0: Avem un fel următor. Ramona, Andrei, Ramona, Ramona, Andrei, Ramona, Ramona, așa, Andrei, Andrei, Ramona, Andrei, Ramona. Mie mi se pare că vin...
2: Stai. Ia, că... Andrei,
0: Ramona,
2: Andrei.
0: Stai. Hai mai mult, hai mai Luma.
2: Cică, hai mai mult.
0: Hai mai mult Ramona.
2: Hai că...
0: Tot vine Andrei acum, ceea ce mă supără. Hai, chiar în halul ăsta am ajuns ca țară să câștige Andrei cu Bamboleo.
2: M-am ridicat și mă înclin.
0: Am nevoie de mai
2: asta.
0: Multe mesaje. Dacă vin 10 acum cu Ramona, Ramona, o să câștig eu. Așa că vă rog e mult de tot. 0754-222-999. Ramona, Ramona, Ramona.
2: Problema este că pentru fiecare vot Ramona primesc 5 Andrei.
0: Nu este adevărat.
2: Cam asta se întâmplă.
0: Nu este adevărat. Uite, toate care au venit acum sunt cu Ramona.
2: Nu e adevărat.
0: Ba da.
2: Suntem în fața aceluiași ecran, practic.
0: Eu cred că ar trebui să
2: și
0: lăsăm
2: ochii
0: pe...
2: tăi îți joacă feste.
0: Nu-mi joacă deloc feste. Eu cred că ar trebui să lăsăm pe Cocoș să-și dea știrile liniștită și noi să numărăm voturile între timp și după să venim cu decizia.
2: Da, facem așa.
0: Bun, voi mai puteți să mai votați între timp, adică n-avem nicio problemă dacă faceți lucrul acesta, dar numai să votați Ramona, da? Vă rog mai mult de tot. Adică vă rog eu mult de tot. Bun, o lăsăm pe Cocoș să-și dea știrile imediat și noi ne apucăm, te apuci tu să numări voturile?
2: Bineînțeles, ne apucăm amândoi împreună, suntem o echipă, Ramona.
0: Bine, hai, până una alta. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
3: Bună dimineața! Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. Noul sistem de plată a rovinietei și taxarea rutieră Toll.ro, care introduce tarife diferențiate în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare, au fost amânate. Parlamentul a decis ca termenul de intrare în vigoare să fie 1 octombrie în loc de vara acestui an. Autoritățile spun că este nevoie de mai mult timp pentru testarea sistemului informatic și evitarea blocajelor. Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat, totul timp de aproape 3 ani. Procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și popriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. O geantă de lux realizată din așa numita piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Răzvan Lucescu este aproape de o nouă provocare importantă în carieră. Presa internațională scrie că tehnicianul român ar putea pleca de la PAOK după ce a intrat în negocieri avansate pentru a prelua banca tehnică a lui Al Sadd. Lucescu mai are contract cu formația din Grecia încă un sezon, însă clubul din Qatar insistă pentru aducerea sa în locul lui Roberto Mancini. Al Sadd este campioana primei ligi din Qatar. Vremea va fi în general instabilă astăzi. Este în vigoare un cod galben de ploi torențiale, vijelii și izolat grindină în cea mai mare parte a țării. În vest, centru și nord, temperaturile scad, în timp ce pe litoral vremea rămâne frumoasă, cu 27 de grade în termometre. Se anunță 32 de grade la Craiova și în București, 29 la Brașov și 24-25 de grade la Cluj și Timișoara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: produs sunetul misterios care s-a tot auzit până acum în emisiune. Vă păzea că nu-i dăm play înainte.
1: E o pisică, e un șoricel.
0: Pe
1: e
0: perete.
1: Ceva.
0: Bună dimineața.
1: Mă, ce asta cu șoricelul pe perete? Dacă știe
0: eu
1: cineva că nu vrea fata asta să-mi zică.
0: Nu vreau, nu.
1: Spuneți-mi pe WhatsApp, ce e asta? E vreo poezie cu șoricelul pe perete?
0: Încetează, Andrei. Andrei, încetează, că nu-ți zic oricum. Așa, acum haideți să aflăm împreună ce piesă a câștigat datorită votului vostru. Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: 36 minute au trecut din ora 9 și apropo de piesa asta de la Maluma, că de asta am și ales-o, am o poveste foarte amuzantă legată de ea, un prieten de-ai mei. Și-a făcut și el o iubită într-o vară și o tot ducea prin vacanțe și nu știu ce. Și fata a ascultat piesa asta în continuu. El, sărmanul, nu știa spaniolă. Și a aflat multe ori că ea asculta piesa asta pentru că a avut înaintea lui un iubit care nu făcea aproape nimic. Și de asta tot insista să plece în vacanțe cu el și insista la el să o ducă în vacanțe ca să vadă ăla. Și după ce a dus-o
1: exact
0: niște vacanțe,
1: piesa.
0: După ce a dus-o niște vacanțe și a luat niște cadouri, s-a despărțit de el și s-a împăcat cu lălaltă. Și îmi zicea, bă, nu înțelegeam de ce tot ascultă piesa asta. Și când i-am tradus piesa, făcea, incredibil, ce prost sunt.
1: Dar se putea simți bine, pentru că el i-a arătat iubitului ei ce înseamnă să fie un bărbat adevărat.
0: Da, cu siguranță. S-au și căsătorit între timp, deci este extraordinar. Da, ia cu
1: foarte
0: celălalt,
1: bun,
0: bineînțeles. Așa, revenind la ale noastre, să știți că mergem ora aceasta la cumpărături. Vrem să vă întrebăm în felul următor. Ce mai cumpărați cu 100 de lei în zilele noastre? Pe ce dați 100 de lei la noi, în România? Și unde vi se pare că 20 de euro v-ar putea cumpăra mai mult?
1: Vezi că am făcut o listă de cumpărători, iei ceva de 100 de lei la
0: de
1: noi.
0: De unde
1: te... Îți zic imediat.
0: Măi, Andrei, nu mai iei nimic. Hai, 0754222999, cam ce mai puteți cumpăra cu 100
1: Multe.
0: De lei? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp, pentru că eu nu sunt de acord
1: trebuie
0: cu ceea ce zice Andrei. Da, da, sigur.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 10 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, vă zicem, măi, cum să-i numim acum oamenii noștri plecați cu listuța de cumpărături la supermarket?
1: Oamenilor organizați care încă mai pot cumpăra ceva cu 100 de lei la mână.
0: Încetează, măi, odată! Uite, nu mai e ce face cu banii ăștia.
1: Nu mi-ai dat semne până acum, dar încerc să cred că nu gestionez cum trebuie banii.
0: Andrei, eu am fost la supermarket ieri și am cumpărat în felul următor.
1: Nu-ți mai dau niciun ban pe
0: mână de acum. 105 lei, cred, ceva de genul acesta. Două cutii de grisine, 5 banane, o pungă cu mazăre congelată, 4 kiwi de aia galben și 2 dovlecei bio.
1: Dovlecei bio din Star 20 de lei.
0: Nu, îi luai normal 5 lei. Tata, eu nu pot să mănânc din astea că mă doare burtica.
1: Nu, dar poți să te uiți la prețuri.
0: Păi de ce mă să mă uit acum? Mă duc și mi-au ce-mi trebuie.
1: Păi uite, am făcut eu o listă de cumpărături cu 100 de lei. Ramona, pregătește-te. Așa? Un avocado redituit.
0: Care, 200... Cât e avocado ăla redituit? Cât ați apareți acolo ca fiind?
1: Era 6 lei, l-am găsit la 4,80
0: lei. S-o crezi tu, ăla nu e redituit niciodată.
1: Măi, scrie redituit, nu te mai contrazice.
0: Nu este,
1: contrazice.
0: E din ăla verde care ai pus la redituit ca să fie.
1: Bine,
0: mai
1: avocado. 200 de grame de telemea.
0: Așa.
1: De vacă. Un kil de roșii.
0: Așa.
1: 10 ouă.
0: Așa.
1: Două cottage cheese. O cutie cu doi săculeți de aia de orez.
0: Orez
1: basmati. Nu e prefiert, e pus în punguță să-l bagi,
0: pui la fiert.
1: Da, să-l pui la fiert.
0: Așa.
1: Și 800 de grame de piept de pui feliat.
0: Nu mănânc
1: 98,88 de lei.
0: Nu mănânc carne, nu mănânc brânză.
1: Să aleg și punguță.
0: Uite, ne-a trimis altcineva. Ne-a trimis cineva literalmente un bon.
1: Da.
0: Și a luat în felul următor de 107 lei. O sacoșă reciclabilă, o băutură de aia cu întuneric, ulei de floarea soarelui, prosciutto cotto, o băutură proteică, o bere, așa, băutură proteică alta,
1: din nou,
0: mozzarella pentru pizza, a primit și o reducere la mozzarella, burete de baie, mălai, pulpe de pui, 6 ouă și o chiflă.
1: Păi e bine, nu
0: e
1: bine?
0: Păi ce e bine?
1: Păi de ce nu e bine? Uite, a făcut două mese. Două mese mari.
0: Cu 20 de euro te duci la supermarket în Spania sau în Italia.
1: Așa?
0: Și îți umpli coșul.
1: Eu cu 20 de umpli coșul.
0: Dacă zic, maică-mea dă pe o...
1: N-am cum să te contrazic.
0: Maică-mea dă pe o lădiță de 2 kg de căpșune, 4 euro. Și căpșune cu gust. Eu am dat 100 și ceva de lei doar pe 1 kg și un pic de căpșune.
1: Păi mama ta cred că stă într-o zonă unde se fac acele căpșuni. Că așa...
0: Nu stă într-o zonă unde se fac acele căpșune.
1: Căpșuni.
0: Căpșune.
1: Ca așa, dacă mă duc și eu în Dăbuleni, în miezul verii, la oameni la poartă, iau pepenele cu 50 de bani.
0: Uite ce poți
1: așa
0: mai cumpere.
1: Așa din piață le iau cu 4 lei.
0: 3 pachete de țigări, un suc la jumate. În Germania, ci că ți-ai doar 2 pachete și un suc la 2.
1: Băi, ce-i drept, da, ce-i drept,
0: două
1: da.
0: 2 șaurme babane mai poți să mai cumperi cu 100 de lei.
1: Păi, ții, da. Două babane, două mari.
0: Băi, nu se opresc, nu se opresc moșnițenii cu girocenii, cum se numește?
1: Giroceni.
0: Giroceni?
1: Cred că da.
0: Așa, acest duel în infinit, în Moșnița Nouă, cu 100 de lei poți să cumperi ajutoare pentru locuitorii din Giroc.
1: Nu știu.
0: Incredibil.
1: Asta a zis, da, uite, 100 de lei am luat ieri 3 kg de cireșe mare pentru gem.
0: Și faci două borcane de gem și aia a fost.
1: Păi le ții pentru câte, cum mă, două borcane din 3 kg câte?
0: Păi se fac mici, Andrei.
1: Că se înjumătățesc.
2: Neața brigadă. Uite, bună, eu cu 100 de lei asigur hrana copilului la grădiniță pentru 4 zile.
1: Eu îți rămân.
2: De exemplu.
0: Păi și eu la
2: nu m-aș putea gândi la altceva pe ce dau 100 de lei, dar așa mi-a venit acum în cap. Deci 25 de lei pe zi, 4 zile copilul mănâncă la grădiniță. Vă pup.
0: Deci asta fac greșit. Trebuie să mă înscriu la grădiniță și o să am mâncărică acolo de 100 de lei 4 zile, cam bine.
1: Nu te drămuiești, domnule. Lasă-mă în pace.
0: Așa, bună dimineața, dragilor. Oricât aș gestiona banii, 100 de lei, de 100 de lei nu mai cumperi nimic, nu mai au nicio valoare în ziua de astăzi.
1: Doar ce am dat eu exemplul acesta fresh, am făcut lista asta de cumpărături aseară, iei ouă, piept de pui, orez, roșii, avocado, telemea și cottage cheese. Cum adică nu mai e nimic?
3: Da. Mm-hmm. Ramona, eu zic că trebuie să te ajut până la piață. Un dovlecel ca lumea, ne-am luat două bucăți cu 6 lei, ceva de genul, la piață.
0: N-au același gust la piață, că de-asta nu mă mai duc, domnule, la piață. Dacă spun, am găsit un singur aprozar unde mai au chestiile gust și sunt foarte scumpe. Din piață sunt tot din alea pe care le găsești și în supermarket.
1: Dar cât gust să aibă un dovlecel
0: are
1: până la urmă?
0: Are foarte mult gust.
1: Da, are super mult gust dacă îl treci prin ou și făină și îl prăjești.
0: N-am voie, nu, nu.
3: Big Berceni. Deci, când mai bio de atâta nu cred că găsești. Și plus de asta eu susțin că mâncă mai ce să cumperi. Eu m-am dus frumos, am luat 2 kg de roșii, lapte, pâine, ce-am mai luat, doamne, cereale, Și am mai luat și o cutie de carne și m-a costat undeva la 105 lei sau 106 lei.
0: E mai ieftin.
3: Deci dacă știi să faci piața, este, mai poți să mai cumperi câte ceva. Este. Mulțumesc, vă pupă, Ana, din București.
0: Te pupă, Ana. Problema este că e mult mai ieftin să fii carnivor. Eu nu mănânc carne, mănânc pește.
1: Da, dar nici nu te uiți la prețuri, că sunt sigur că ai dat 40 de lei pe cutiile alea de grisine. Găsești grisine cu 3 lei cutia.
0: Păi da, dar alea-s bio pe care le mănânc.
1: Dar nu contează bio, că e țeapă bio.
0: Nu este nicio țeapă. Așa. Andrei, cu 100 de lei asta, două borcane, nu fac patru borcane. Nu, așa, două borcane,
1: trei.
0: Nu fac vreo patru borcane, am spart pe ele să scurg sâmburii de am făcut dublu. Așa, ce mai avem aici? Ramona, cred că am face ravagii dacă mergem împreună la cumpărături. La fel sunt și eu. Dacă am nevoie, cumpăr, nu prea mă uit la preț, ne zice Elise, da, din Iași.
1: Da, corect, dar dacă nu te uiți la preț, nici nu te plângi.
0: Păi mă plâng, mă, că înainte dădeam pe lucrurile astea mult mai puțin.
1: Păi știu, dar nu poți să zici, nu se mai poate, nu mai poți să fii mână largă în țara asta.
0: Dar nu-i despre mine că sunt eu mână largă. Eu, exact cum ai spus și tu, hai să zicem că sunt momentan într-un loc unde pot să-mi permit să nu mă uit la prețuri.
1: Da.
0: Dar oamenii care nu au de ales și trebuie să-și calculeze fiecare leuț.
1: Păi nu iau grisine la 40 de lei cutia.
0: Nu sunt 40 de lei cutia, este 15 lei o cutie, lasă-mă în pace.
1: 30 de lei, poftim. Și după aia ți-ai mai luat o mazăre 15 lei și după aia 5 banane 15 lei, max, cel mult.
0: 50 de lei, un kilogram de cașcaval.
1: 50 de lei un kil de cașcaval. Nu, păi nu e chiar mult. 4 kiwi de aia galben. Păi aia galben sunt scump, Ramona. Ai dat 30 de lei doar pe kiwi.
0: Mie fac mai bine la stomacel pentru că nu au aciditatea atât de mare precum cei verzi. Și poți să-i mănânc și cu tot cu coajă.
4: Salutare. Referitor la produsele bio. Pare șerpi din viețile noastre. Sunt bio sau fake? O zi minunată, Sorin de la Cluj.
1: Sunt bio sau fake șerpi?
0: Sunt bio, cu siguranță, da, că de-aia ne mănâncă în continuu. Revenim în câteva minuțele, pentru că vrem să stăm de vorbă cu voi și nu uitați că avem și concurs
1: tring,
0: de caută banii.
1: Nu e
0: bine. Caută banii. Tring!
5: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 10 kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
4: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
3: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
4: Recomandăm consumul responsabil de bere.
3: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: ce frumos, mi-a cântat toată piesa.
1: Cu mare plăcere, Andrei.
0: Cu mare plăcere și away, fericiți cei ce n-au auzit.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Da, avem o sutică de dată în această dimineață și avem o norocoasă.
0: În prima rundă avem o norocoasă, vă amintim, noi luăm câte două telefoane în fiecare dimineață. Prima la coadă este Adriana. Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața, Adriana!
3: Bună dimineața!
1: Ce faci, unde te afli în momentul acesta?
3: Acasă, pregătesc mâncarea.
1: Ce mâncare că faci?
0: Ia, hai, lasă concursul, ce mâncare?
3: Supărită idei și aritare la cuptor cu cartofi.
0: Da, și cam cât te-a costat? Cât te-a costat acest meniu?
3: Păi... Chiar mă gândeam la chestia cu 100 de lei.
0: Da, că exact, Adriana, ne ascultam. Știu că se auzea radioul când te-am sunat. Cât a costat?
3: Păi cu 100 de lei poți să pregătești masa asta.
0: Poftim, totul bio.
1: Dar cu 100 de euro ce masă ai pregăti?
3: Mai mare.
1: Păi, în cazul acesta, bineînțeles că suntem nevoiți să te întrebăm dacă ne-ai ascultat de la început și dacă ai prins sunetul misterios.
3: Da, v-am ascultat de la început.
1: Și ți-ai făcut o idee asupra sunetului?
3: Da, mă gândeam la o pungă care se deschide.
0: Pungă care se deschide. Dar sună foarte mult a sunetul de ieri.
1: A sunetul de ieri, da, sunetul s-a schimbat. N-ai prins sunetul nou astăzi?
3: Îl mai pot auzi odată?
1: Nu,
3: l-am prins, nu?
1: Nu, de asta trebuie. Ăsta este farmecul jocului, trebuie să-l auzi pe parcursul emisiunii. Adriana, din păcate...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Răspunsul tău este greșit. Trecem mai departe, te pupăm zi minunată și poftă bună acolo.
0: Poftă mare.
1: Mergem mai departe la...
0: Alexandru. Salutare, Alexandru!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Bine te-am găsit noi pe tine.
0: Tu ce faci, Alexandru? Pare că ești la volan.
4: Sunt la volan, într-adevăr. Am avut o treabă de rezolvat de dimineață și mă întorc pe casă.
1: Sper păi, ai o treabă de rezolvat și aici.
0: Sper să primești și bani, dacă tot ai ieșit din casă, să nu fie ieșit neapărat fără.
1: Alexandru, tu ai prins sunetul?
4: L-am prins, da. Dar un sunet greu astăzi. Nu,
1: nu pare foarte ușor. Da. Dar ți-ai făcut așa o idee?
4: L-a spus explică ca să se dubleze, cred. Nu cred că l-a întâmplat.
1: Nu știm că noi nu ne ocupăm, avem o echipă care se ocupă de asta. Noi ne-am luat mâinile de pe ei, sunt mari, sunt vaccinați, fac ce vor. Aici depinde doar de voi.
4: Da.
1: Ia zi, Alexandru.
4: Cred că e o farfecă care taie ceva, o hârtie, o pungă, ceva.
0: O farfecă care taie o hârtie, o pungă. Măi, dar poate fi ceva. Eu am zis că e un șoricel, Ramona, că e o pisică care zgârie o litieră.
1: Da.
0: Și tu zici o farfecă.
1: Ei bine,
0: ia să vedem.
1: Alexandru.
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ne pare rău, Alexandru, dar îți mulțumim foarte frumos că te asculti și că ne asculti, pardon, și că te-ai înscris. Ai o zi minunată și spor
4: mulțumesc.
1: La treabă astăzi.
0: Te pupăm, Alexandru, mult.
4: Și vouă, la fel.
0: Multă baftă, mersi
4: mai
0: frumos.
4: Bine.
0: Dar să știți, mulțumesc. Cei care ne ascultă, nu se dublează premiul acum. Premiul merge la colega noastră Andreea Remețan, dacă nici anul dă merge la Grig și tot așa.
1: Da.
0: Mâine, dacă nu se ghișește toată ziua, exact. Mâine e dublat la noi.
1: Dar până vine Andreea Remețan, aveți timp să intrați pe Radio Impuls, să vă înscrieți și cine știe, poate voi să dați răspunsul corect, deși eu îmi doresc să-l dăm noi. Da, asta e altă poveste, ne întoarcem în câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. În Brigada de Vreme, Ramona și Andrei suntem. Hai, bună dimineața!

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, este Hi Day!
1: Hi!
0: Hi!
1: Hi!
0: Este ziua în care zici salut și știm că sunteți mulți aici, dar care nu ne dați niciodată mesaje, pur și simplu sunteți ca oamenii din grupurile de WhatsApp care asistă la toate conversațiile, dar nu zic niciodată nimic.
1: Și vreau să știu dacă e din vina mea, am zis eu ceva, am făcut eu ceva, de ce nu dați mesaje pe WhatsApp?
0: Cu siguranță, pentru că ăsta este și motivul pentru care nu ai luat premiul întâi în clasa întâi.
1: Nu mi-aduce aminte, n-am mai vorbit de o oră de chestia asta.
0: Așa, 0754222999, dacă nu ai dat niciodată un mesaj la radio, o să te rugăm foarte frumos să ne zici astăzi salut, pentru că este Say Hi Day și vrem să ne salutăm între noi, să știm de unde sunteți, poate dacă vreți să împărtășiți lucrul acesta cu noi, de cât timp ne ascultați.
1: Mm-hmm. Ceva despre voi, cu ce vă ocupați, un lucru
0: care
1: interesant.
0: Care e mâncarea voastră preferată?
1: Da, cu ce v-am enervat eu vreodată.
0: Sigur, hai
1: dacă
0: să fie
1: vă place
0: despre
1: mâncărica.
0: Tine, Andrei. Da, ce mâncărică vă place, da. Dar așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Dacă nu ați dat niciodată un mesaj, ăsta este momentul să ne salutați. Aici, în Brigada de Vreme, la Radio Impuls, pe noi, Ramona și Andrei.
1: Hai.
0: Madame și Bubu.
1: Hai!
0: Hai! Radio
2: Impuls! Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
3: Ia, ascultă, vrei scandal cu orice preț?
4: Da, vreau scandal!

0: Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Berodoi în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gerovital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Ia uite echipa de meseriași, vă pupăm!
1: Nico din Brașov zice, băi, astăzi v-am trimis 4 mesaje, dar vreau să vă și salut dacă tot este high day. Așa, și ne roagă să dăm play unui clip pe care l-a trimis mai devreme.
0: Ne-a trimis Nicoleta un clip foarte drăguț cu Nicolas, bănuiesc că este fiul său, care a construit ceva. Ia să-l auzi, să-l ascultăm.
2: Ia. Sunt Nicolas. A făcut o căsuță din casă. E frumoasă, îmi place.
0: E frumoasă, îmi place. Place. Și ne dă ceva la final.
1: Ia.
2: Pupici că
1: biscuiți. Mulțumim.
0: Te pupăm, Nicolas. Frumos. Mulțumim foarte, foarte mult. Îmi place acea căsuță pe care ai. Mi-aș fi dorit-o și eu în copilărie, nu o să te mint.
1: Bună dimineața din UK, Banbury. V-am descoperit acum 2 săptămâni și n-am mai schimbat frecvența de atunci. Sunteți super tari. Vă pupă Radu și noi te pupăm,
0: Radule. Mulțumim, Radu.
1: Kisses,
0: te pupăm.
1: For you, matey. Bună dimineața, Nașa. Say hi.
3: Nața, o să vă zic hi cum se zice la Lugoj.
1: Cum?
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Bine. Ai băut o cafea?
3: Ce faci? Două cafe și tot nu pot să-mi deschid ochii.
1: Da, te înțelegem perfect că și noi suntem în sentimentul tău. Nașa, vezi că ai foarte multă treabă astăzi, trebuie să dai banii. Nu s-a câștigat.
3: Am auzit pentru că vă ascult în fiecare dimineață. Pentru am luat doza de bine în traficul din București. De fiecare dată înainte să plec de acasă, mut radioul pe Radio Impuls și spun doar atât. Astăzi promit că nu o să mă mai enervez. Îi ascult pe Ramona și Andrei și asta fac.
1: Ei, și mă rog, până începem noi să vorbim de bani.
0: Da, azi nu mă enervez, o să-i ascult pe Andrei și Ramona cum se enervează între ei.
3: Ieri m-ați enervat, recunosc.
0: Cu ce?
3: Ați avut o invitată care a spus că ea investește în pantofi de 2000-3000 de euro și că, mamă, ce investiție.
0: S-au părut prea ieftin, sau cum?
3: Păi, eu cred că nici Beyoncé nu dă 2000-3000 de euro pe pereche de pantofi.
0: Sunt mult?
1: E puțin dacă stai și te gândești. Că
3: cum adică e puțin?
1: Băi, sunt, eu, spre exemplu, am acum pata pusă pe niște pantofi, nu o să mi-i cumpăr niciodată, pentru că mi se pare o sumă exorbitantă. Sunt 3500 de euro.
0: Încă
1: dar
0: nu.
1: Dar pălesc la... Nu, nu mi-aș încă cumpăra. Nu. Merg strâmb. Am platfus. Să iau ca să ce să-i nenorocesc. N-am
0: să-i vinzi mai scump.
1: Ferească, peste un an.
3: Păi, mai, eu nu înțeleg, dacă Beyoncé nu dă banii ăștia pe pereche de pantofi pentru că îi primește, tu de ce ai cumpăra?
0: Pentru că nu-i primești.
1: Păi nu-i primesc.
0: Ea este invitata noastră, era artistă, investea în imaginea ei, cred că se merită.
1: Da, normal, dar așa e unde să-i port la muncă aici,
0: aici,
1: la Andrei.
0: Aici.
1: Să zic hop așa de pe tocuri de 3500 de euro.
3: Eu vreau să vă spun că voi dați valoare articolelor pe care le purtați. Nu ele vă aduc vouă plus valoare prin prețul pe care le-au la
1: ce ai în picioare?
3: Niște vanci care costă probabil 150
0: hai
3: de lei.
0: Hai că m-am întors, că ai ridicat piciorul.
3: Nu, că am fustiță cu pantalon scurt. Scuze.
1: Da, mă, da, dar și hainele scumpe sunt frumoase uneori. În același timp eu sunt omul care își cumpără și de la SH. Nu mă interesează că știu că arăt bine în orice.
0: Important e să te simți bine, dar tu, măi, vorba ta, orice ți-ai pune pe tine, Ramona, a? E greu să fii atât de perfectă. Înțeleg. M-am pus un pic în pantofii tăi, mi-a explodat căpățâna.
3: Băi, nu, gândiți-vă, Ramona vine fără make-up, fără haine senzaționale, că în mare parte vine în pijamale, bă, arată perfect de fiecare dată, are un glow, ne dă și nouă. Ce înseamnă să fii tânăr, băi, ne dă din tinerețea ei. Vorbesc și eu ca mama aia acum.
1: Da, dar nu înțeleg de ce, cât e Andreea?
3: 38 spre 55.
0: Undeva pe acolo, ghiciți voi.
1: Păi ne despart 4 anișori. Hai că mai...
3: Contează. Mi-a început să-mi cadă pielea de deasupra genunchilor. Azi dimineață m-am prins de treaba asta și am zis, ok, sunt pe final, fraților.
1: De la apă?
3: De la nu gheață, de la vârstă.
1: Nu, dar dacă nu bei apă, să știi că se întâmplă asta.
3: Nu beau,
1: că poți
3: beau
1: păi
3: cafea.
1: Da, păi de asta. Hai că te lasă să mai bei o cafă și să dai bănuții, 100 de euro ai de dat la
0: sau
1: te caută banii.
0: Sau poate nu-i dai și dăm noi mâine.
1: Exact,
0: 200! 200 de euro dăm mâine.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați că mâine este vineri și avem petrecere poate după ora nouă cu Mihai Hânda. Să aveți o zi superbă în continuare. Noi am fost Ramona și Andrei. Zi și tu.
0: Andrei și Ramona.
1: Așa. Rămâneți cu Andreea Revețan. 3 ceasuri bune.
0: Hai, Doamne, ajută!

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Inundațiile au lăsat urme serioase la Spitalul Județean din Focșani. Apa a inundat subsolul, arhiva, spălătoria, bucătăria și chiar două săli de operație după infiltrații apărute inclusiv la etajele superioare. Conducerea spitalului cere acum fonduri urgente pentru reparații și înlocuirea materialelor distruse. Paga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni, Dâmbovița, a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit bani de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Drumarii au terminat dezăpezirea pe Transfăgărășan. Autoritățile mai fac verificări de siguranță astăzi pe întreg traseul alpin între Bâlea Cascadă din județul Sibiu și Piscul Negru din Argeș. Dacă totul este în regulă, circulația pe una dintre cele mai spectaculoase șosele din Europa ar putea fi deschisă mâine. Moda verii 2026 aduce o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lejerie purtate ca ținute de zi. Vorbind despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să fie îndrăzneață, dar portabilă. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns anunțând închiderea strâmtorii Hormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii spun că acesta ar fi folosit documente false pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. Benfica Lisabona a anunțat plecarea lui José Mourinho. Acesta va merge la Real Madrid. Clubul spaniol ar urma să plătească 15 milioane de euro pentru a-l aduce pe tehnician, care revine astfel pe banca madrilenilor după mai bine de 13 ani. Antrenorul portughez îl înlocuiește pe Alvaro Arbeloa, cel al cărui mandat s-a încheiat oficial pe 9 iunie. Vremea va fi în general instabilă astăzi. Este în vigoare un cod galben de ploi torențiale, vijelii și izolat grindină în cea mai mare parte a țării. În vest, centru și nord, temperaturile scad, în timp ce pe litoral vremea rămâne frumoasă cu 27 de grade în termometre. Se anunță 32 de grade la Craiova și București, 29 la Brașov și 24-25 de grade la Cluj și Timișoara. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

o să-i dăm play, abia aștept să-l aud, pentru că deocamdată n-am avut timp să-l integrez așa în mintea mea. Hai cu bună dimineața, Reme sunt eu, din acest moment până la 13 cu voi, on air, continuăm petrecerea cu Bad Bunny. Nueva Yol! Ascultă-ți impulsul!

Lor zi nouă, sunet misterios, nou-nouț la Radio Impuls. Asta pentru că ieri, chiar în programul meu, am reușit să dăm banii. Da, un ascultător norocos a ghicit sunetul misterios și a plecat acasă cu 100 de euro. Asta înseamnă că astăzi avem premiu nou și sunet nou și dacă nu reușim să dăm banii până la finalul zilei, mâine dimineață premiul crește. Dar voi nu uitați, dragilor, dacă știți răspunsul corect, întâi și întâi trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, da, să ne lăsați acolo datele voastre, pentru că o să vă sunăm noi să intrați în direct și să ne dați

0: misterios este...
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

telefon, da, o să te sunăm noi la noul nostru concurs de caută banii. Asta doar dacă te-ai înscris pe site-ul nostru radioimpuls.ro. Intră acolo și găsești toate detaliile despre noul nostru super concurs care vine astăzi cu un nou sunet misterios. O să-l mai ascultăm pe parcursul programului meu, prin urmare urechea pe radio în continuare. Imediat aflăm că oamenii născuți între 1961 și 2016 nu au voie să aducă un anumit obiect pe o plăcere.

ISPF-ul e religia mea. Am stat și m-am gândit eu așa, da, mai ales pe vremea asta, fix asta se întâmplă, indiferent că merg la plajă sau la birou. Dar apropo de plajă, citeam că umbrelele de plajă au fost interzise undeva în Sardinia pentru toate persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani. Da, măsura asta face parte dintr-un set de restricții impuse de autoritățile locale pe o plajă din Sardinia și, desigur, decizia a stârnit numeroase reacții în rândul turiștilor, care deja au început să comenteze pe rețelele de socializare. Cineva a spus, păi, ca să vin la plajă cu umbrela trebuie fie să-l aduc pe bunicul, fie să fac un copil până mâine. Unii au cerut boicotarea plajei, în timp ce alții au spus că vor alege alte plaje unde se pot proteja de soare. E, oricum ar fi, băi, atât de frumos la

0: aflat, dragilor, final de oră, însă petrecerea continuă. Nu uitați că avem și un super concurs cu un sunet nou misterios la concursul Te caută banii. Până vă înscrieți voi pe radioimpuls.ro ca să puteți fi sunați, eu mai dau încă o dată play acestui sunet.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

10:05. Doamne, mă uitam, avem plin soare în capitală cu 26 de grade Celsius în acest moment. Zi de vară adevărată. Sunt foarte curioasă cum e vremea în colțișorul vostru de lume sau de țară. Hai cu un mesaj la 0754222999. În câteva momente vă spun că un bărbat și-a cumpărat un apartament la etajul 34, iar după 4 ani de la achiziție a aflat cu stupoare că, de fapt, blocul are mai puține etaje.

la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine într-o zi superbă. Din categoria unde dai și unde crapă vine următoarea știre. Vă spun că un bărbat din China a cumpărat un apartament la etajul 34, iar după 4 ani de la achiziție a aflat cu stupoare că de fapt imobilul are doar 32 de etaje. Omul cumpărase o locuință ieftină fără protecție legală la o treime din prețul pieței și se pare că, deși sunt mai accesibile ca preț, aceste locuințe nu pot fi revândute legal și nici nu beneficiază de protecție juridică deplină, ceea ce implică riscuri majore pentru cumpărători. Doamne, ce nebunie! Dar totuși să stai 4 ani fără să numere etaj,

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
6: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
5: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

colegii mei, Ramona și Andrei. Wow, ce rime am făcut. Da, da, da, colegii mei au încercat să dea azi dimineață 100 de euro la concursul Te caută banii. Însă ce să vezi, n-am primit niciun răspuns corect. Prin urmare, fac și eu un concurs. Am 100 de euro. Am un sunet misterios căruia o să-i tot dăm play. Și desigur, mai am ceva.

0: ce-au mai povestit azi dimineață Ramona și Andrei în brigadă.
1: Brigada de vreme!
2: Bună dimineața și bună ziua, că azi începe campionatul mondial de fotbal și tehnologia va fi pe teren. Cum? Și tehnologia va fi pe teren de la primul fluier al arbitrului. Mingea oficială a campionatului nu mai e doar un balon umflat la presiunea corectă, ci conține un senzor care trimite date în timp real către camera VAR când detectează offside sau hands.
3: Du-te, domne, de aici!
2: Și da, chiar e încă un lucru pe care trebuie să-l pui la încărcat.
3: Adică dacă pui mâna, fluierul simte și trimite poză către
2: mingea.
3: Mingea, pardon, da? Dacă ai atins-o?
2: Cred că da, cred că simte că
3: nu-i. Consensual, dacă trebuie înainte, o să-ți fac offside, ok?
2: Da, nu înainte de primele două întâlniri, probabil. Bateria îi ține 6 ore, deci nicio șansă, da? Nicio șansă să mai intervină eroarea umană de acum înainte pe teren. Și eu mă întrebam noi ce mai facem, că suntem obișnuiți să certăm arbitru. Că orice român a comentat măcar o dată decizia arbitrului și a zis, ăla nu vede bine.
3: Păi și acum putem să spunem în felul următor, putem să dăm vina pe chinezi, că sigur, eu sper convinsă de faptul că ei au tehnologia, nu?
2: Putem face
3: așa,
2: asta.
3: Așa, și să zicem că ei ne fură. Că sunt invidioși, că ei nu prea au fotbal acolo la ei.
2: Se poate, dar uite, dacă tot acuzăm arbitrii că nu văd bine, așa. Tot la acest campionat se spune că vom putea vedea exact ce văd arbitrii, pentru că aceștia vor avea o cameră montată pe casca din dotare. O experiență imersivă foarte drăguță, există pe YouTube deja sample-uri, care schimbă complet modalitatea în care vezi meciuri până acum. Dar acum, Ramona, știi ce nu va detecta în mod sigur nici mingea cea nouă și nici camera arbitrului? Mm? Echipa națională de fotbal a României. Oh!
1: Brigada de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Simza la Radio Impuls. Fire, fire, am ascultat. Da, e o zi extrem de înfocată, dacă putem să spunem așa. În capitală e vreme super călduroasă, temperatura continuă să crească. Avem 27 de grade Celsius, iar eu sunt curioasă cum e vremea în orașul vostru. Puteți face pe meteorologii la 0754222.

0: Da, da, da, să-mi dați un răspuns corect, dar nu înainte de asta să vă înscrieți pe radioimpuls.ro ca să vă pot suna în direct. Baftă multă!
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.

0: Incredibil, nu-i așa? Deși aveam parte de coduri galbene, ei bine, ce să zic, că nu te mai poți baza pe absolut nimic. Dragilor, rămâneți cu urechea în continuare pe Radio Impuls, pentru că o să avem un concurs când vă așteptați mai puțin baftă.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Promohit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri!

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

Hai pe site și rămâi cu urechea lipită de radio, desigur, pentru că atunci când te aștepți mai puțin, dăm un nou play sunetului misterios. Baftă multă! Come on, check it out!

0: acestuia, suma de 343.700 de euro, da, banii erau ascunși în interiorul microbuzului, sub elemente de caroserie, dar și în exteriorul acestuia, sub bandourile laterale. 343.000 de euro, doamnelor și domnilor, uite cum circulă unii cu sutele de mii după ei. Noi avem doar o sutică, da, dar care poate fi a voastră dacă ghiciți sunetul misterios la concursul Te caută banii.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Da, chiar așa, vă caută banii. Dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro și ne-ați ascultat toată ziua, înseamnă că ați prins noul sunet misterios. Da, da, da, dragilor, în acest moment avem un prim ascultător în direct la Radio Impuls, Dani din Timișoara. Salutare!
1: Salut!
0: Ce faci?
1: La muncă.
0: La muncă. La muncă bănuiesc cu Radio Impuls pe fundal?
1: Evident.
0: Dani, de câte ori ai prins sunetul misterios astăzi?
1: Cred că de două ori.
0: De două ori? E bine, e bine. Cum ți se pare că sună?
1: A răsfoit de carte.
0: Ăsta e răspunsul tău final?
1: Da.
0: Răsfoit de carte, răsfoit de revistă, ar că am trebuit să alegi un singur răspuns.
1: Ce revistă mai degrabă?
0: Răsfoit de revistă. Trebuie să fim extrem de clari când dăm răspunsul. Dani, hai să vedem.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Îți mulțumim pentru răspuns. Din păcate e incorrect. Te pupăm, vreme faină la Timișoara, Dani.
1: Mulțumesc.
0: Pa, pa, mergem acum la Buzău. Ioan, ești în direct, ne auzi?
3: Da, vă aud, bună ziua.
0: Bună, ce faci la ora asta?
3: Uite, la serviciu.
0: De câte ori ai prins sunetul misterios astăzi?
3: L-am auzit, cred că de vreo 4-5 ori.
0: Măi, înseamnă că ne asculti
3: ziua. Da, normal.
0: Așa cum ne dorim noi. Bravo, Ioan. Ai o idee cam ce ar putea să fie?
3: Cred că este așa după bănuiala mea, o foarfecă care taie o bucată de hârtie.
0: Mamă.
3: Cam așa l-aud eu.
0: Ce răspuns complex, o foarfecă ce taie o bucată de hârtie. Hârtie și nimic mai mult. Oare să taie,
3: și nimic mai mult.
0: Să taie hârtie de euro?
3: Ar putea, Doamne ajută, de fapt doar ferește.
0: Ioan, hai să vedem dacă răspunsul tău este corect și dacă pleci acasă cu 100 de euro.
3: Doamne ajută.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ioan, din păcate răspunsul tău este incorect, dar îți mulțumim că ne-ai ascultat de multe ori.
3: Mulțumesc și eu.
0: Te pupăm!
3: La revedere!
0: Zi faină la Buzău, dragilor! Ce să zic, mai încercăm, mai băgăm o fisă. Puțin mai târziu sosește colegul Grig cu un nou concurs. Da, te caută banii!

0: Radio Impulse. Nu uitați, vine colegul Grig cu 100 de euro la concursul Te caută banii. Rămâneți cu urechea lipită de radio pentru a auzi din când în când sunetul misterios, desigur, și înscrieți-vă pe site ca să puteți fi sunați în direct. Baftă multă, reme sunt pe mâine!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go!
2: Asculți Hit Siesta cu Grig.

sunetul misterios, da? Momentul în care se aude sunetul misterios, gândește-te ce ar putea fi el, ce reprezintă, iar în momentul în care eu te voi suna, încearcă să-mi răspunzi cât se poate de corect. Dacă te-ai prins, da, și câștigi pe loc 100

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

sărbătorim ceva, aveți chef, fiindcă avem niște zile internaționale. Mamă, mamă, una dintre ele îmi place maxim și de-abia aștept porumbul fiert. Da? Deci ăla de sezon, ăla, cum să zic, nu ăla importat, ăla natural, când îi vine vremea, undeva vara prin iulie, cred.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: și la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: M-a așteptat deja de...
1: Dar sigur au sunet. Te caută
0: banii. Ia să vedem pe cine caută banii astăzi. Te salut! Spune-mi alo unui înscris în, pe site-ul www.radioimpuls.ro. Numele lui, hai să-l aflăm mai întâi, da? Salutare!
2: Vă salut!
0: Te salut! Te salut, cum te cheamă? Cine ești?
2: Marius din București.
0: Așa,
2: sunt, mă numesc.
0: Marius din București, ești, te numești. Poți să ne spui și câți ani ai, așa, de curiozitate? Eu îmi dau așa cu părerea, știi?
2: 22.
0: 22 de ani, Marius, mulți înainte. După voce părea așa mai mai serios, mai în vârstă. Cu ce te ocupi tu la 22 de ani? Ce faci acum?
2: E să fac, sunt șofer pentru serviciu door-to-door.
0: A, șofer pentru serviciu door-to-door. Nu știu ce e aia.
2: Livrez mașini.
0: Oh, livrez mașini, da? Adică le conduci.
2: Da.
0: Ai grijă, ai mare grijă să ce? Să ai grijă de ele, da? Ai grijă în trafic, bănuiesc că stai foarte mult în trafic, dar mai mult decât atât vreau să te întreb dacă ai fost atent astăzi, dacă putem să ghicim sunetul misterios care s-a auzit toată ziua la Radio Impuls.
2: Marius. Eu l-am auzit, sper să-l și ghicesc.
0: Marius, deci ești pregătit să-l ghicești, da? Noi nu-l ascultăm, vreau să te aud în schimb pe tine, da? Hai să ne gândim. Deci concentrează-te, da? Concentrează-te, amintește-ți astăzi pe la ora la care l-ai ascultat, da?
2: Da.
0: Și gândește-te sunetul acela misterios, care a fost destul de discret, așa. Ce crezi că este?
2: Am trei variante.
0: Trebuie să alegi una. Trebuie să te gândești bine, trebuie să alegi una, da?
2: Mă gândesc intens.
0: Așa.
2: E clar că e ceva ce se freacă, două obiecte se freacă una de alta.
0: Corect.
2: Nu-mi dau seama dacă este cumva ceva ras.
0: Ceva cum?
2: Ras, se rade.
0: Ceva ras, cum se rade? Cine se rade, maică?
2: Da, bun, asta o bună întrebare.
0: Deci, vreau un răspuns de la tine. Deci fii atent, gândește-te bine, da? Gândește-te la viața ta de zi cu zi, închide ochii. Dă play în minte, da? În capul tău, în sufletul tău, da? Dă play la sunetul pe care l-ai auzit astăzi, ok?
2: Da.
0: Și gândește-te bine ce ar putea să fie. Și dă-mi un răspuns final. Ia.
2: Mă răzgândesc.
0: Zi.
2: Pot să spun ca răspuns final.
0: Ca răspuns final, da, zi.
2: Două bucăți de polistiren care se freacă una de alta.
0: Două bucăți de polistiren care se freacă una de alta, da? Deci asta zici tu că este răspunsul tău final, da?
2: Da.
1: Continuă
0: să asculti
1: Radio Impuls.
0: Oh, nu, Marius, fii atent. Pe undeva s-ar putea să ai dreptate, pe undeva s-ar putea să n-ai dreptate. Nu este răspunsul corect. Însă, ce este corect este faptul că ai încercat, că te-ai înscris și poți să încerci în continuare, da? Concursul nostru te caută banii continuu, 100 de euro sunt pregătiți. Predau ștafeta mai departe. O dau colegi.

0: E prea departe, nu-ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
8: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
7: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
10: Only the hits you love.

0: Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
5: Fire. The hits are fire. My number one.

0: snack, sunt ofer de câte vrei.
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive, precum autoturisme. Însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană, cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda. Jason Derulo.

0: Salut, Mihai Hând aici la Radio Impuls cu dumneavoastră prin trafic. Treaba este în felul următor. Eu, până în secundița asta, nu am deschis microfonul să dau o bună ziua, deși este ora 16 și 8 minute. Iar mesajele sună așa, deși eu n-am dat bună ziua încă, da?
1: Hai, Mihăiță, haide, că o să vină și codul portocaliu de noaie.
0: Aici sunt, a venit, gata, stric prezent, joi 11 iunie, practic mâine dimineață. Aici se va întâmpla mix, aici, în radioul mașinii tale, în radio de la calculatorul de la muncă, din boxa portabilă de ore de ascult tu Radio Impuls. La ora 9 va fi mix live, de-abia aștept. Până atunci avem 3 ore de trafic și bani, uitați aici pe masă. Pe masa de mixaj au rămas bani pe care eu trebuie să-i dau astăzi mai departe. Să vedem, o să ghiciți sunetul misterios? Asta zic pentru că te caută banii. Zău că te caută banii. În continuare, până la ora asta nu te-au găsit și mai sunt vreo 3 ore din ziua de astăzi ca să vă întâlniți. Te caută banii, rămâi pe aproape, ascultă Radio Impuls și prinde sunetul, recunoaște-l. Feli cu Grasul XXL aduc eu în playlist Fostu, am Fire la Shimza și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Aici sunt cu multă iubire ca de fiecare dată. Fărai din ceai până la 19, bară la bară, împreună pe Radio Impuls.
2: Ascultă-ți impulsul!

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ești hibrid cu benzină și GPL. Chiar așa, mașinile care sunt și pe benzină și GPL, de ce sunt numite? Nu sunt numite hibride. Că cele care sunt benzină cu electric sunt tot o combinație dintre doi combustibili, nu? Oricum, s-a aflat care este mai eficientă, n-am ajuns să văd concluziile articolelor, dar înțeleg că pe un drum de 600 de kilometri s-a mers cu viteză egală, 100 de kilometri pe oră, și cu o mașină diesel și cu o mașină electrică. Și acum putem să vedem care este realmente mai eficientă. Până când mă uit mai bine în presă să văd ce s-a scris, ce concluzii s-au tras, ce au spus specialiștii, îi aștept pe specialiștii în care am cea mai mare încredere, ascultătorii Radio Impuls. Te aștept pe tine să-mi spui dacă ești electric, benzină sau diesel. Sau pe orice altceva funcționează vehiculul tău, știi? Cu ce este propulsat vehiculul tău? Pe ce combustibil funcționează? Și de ce ți se pare că e sau nu e eficient? WhatsApp 0754222999. Astăzi, 11 iunie, în contul Radio Impuls au fost alocați 100 de euro care sunt gata de a fi transferați, acești bani, către voi, către unul dintre ascultătorii care ghicește sunetele misterioase care se aud de dimineață până în seară. Atenție! Dacă cumva nici eu nu am norocul, nici eu nu-ți port ție norocul, nu-i nicio problemă, pentru că mâine mai este 100 de euro. Plus 100 de astăzi ar însemna 200 de euro mâine, toată ziua, până când cuvântul se ghicește. Banii se înmulțesc. Pe măsură ce răspunsuri greșite vin, banii se înmulțesc, iar cel care va da răspunsul corect va lua potul cel mai mare. Așa că intră pe radioimpuls.ro, du-te direct pe Te caută banii, fă click și înscrie-te în concurs. Nu știi niciodată când descoperi tu sunetul misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
3: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei, și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: după ce am găsit o știre în care sunt expuse două modele de la același manufactor bavarez, da? Una e electrica, aialaltă e cea pe motorină. Care credeți voi că a mers mai bine? Acum nu o să vă dau indicii, o să vă las să-mi răspundeți la simpla întrebare. Mașinuța voastră de ce este propulsată? Sau poate în momentul ăsta nu te deplasezi cu mașina. Vehiculul cu care te deplasezi dintr-un punct oarecare A într-un punct oarecare B este propulsat de...
1: Salutare, Mihaiță! Eu am avut și electric cu benzină și benzină cu GPL și crede-mă că cel mai avantajos este benzină cu GPL, bineînțeles. Hibridul o rezamăgit rău, urât de tot.
0: Măi, dar sunt stricăcioase, așa cum se zice, că eu am avut ocazia doar să conduc mașini ori full electric, ori full benzină, știi? Și nu am avut niciodată postura asta de a fi proprietarul unui autoturism care e hibrid electric cu benzină. Sunt stricăcioase, așa cum se zice, sau sunt oamenii, cum să zic eu, duri în recenzii. Un test desfășurat pe un traseu de aproximativ 600 de kilometri a evidențiat diferențele dintre o mașină electrică și una diesel atunci când sunt folosite la drum lung. Atenție că atunci când vorbim de mașini electrice, luăm în calcul vremea de afară, în ce zodie mașina. Mie îmi plac foarte mult, nu mă înțelegeți greșit, doar că mi se pare că nu te poți baza pe ele și de acolo discursul ăsta așa un pic mai cârcotășesc. Știi, pentru comparație au fost alese două modele similare, cu dimensiuni și performanțe similare, un V3 electric și 540 de diesel. Ambele au fost conduse în condiții apropiate de utilizarea reală, pe autostradă, la viteze de aproximativ 100 de km pe oră. Și ce credeți? Rezultatele sunt în favoarea mașinii diesel. Mașina electrică a trebuit să oprească. N-a parcurs cei 600 de km dintr-o bucată. Înțeleg că dieselul ar fi reușit treaba asta. Pe de altă parte, să ne îndreptăm atenția spre șoferii care au stat probabil pe un circuit închis de duc din cum e scris articolul, de 600 de km, știi, să tot dai ture și ture și ture cu doar 100 la oră, nu mai trece odată timpul. Ce faci? Un test aici ca să ne lămurim că e cerul albastru. Păi și de ce facem asta? Că ne putem uita la...

făcută de ai noștri prieteni din China. China. Vehiculele cu combustie bălegoasă, așa a scris articolul ăsta, ascultătorul, îmi cer scuze, cu combustia animală se pune în calcul? Da, absolut. Dar acum nu știu cât consumă

0: că vreodată ai stat și te-ai întrebat oare Mihai Hânda ce face când muzica ea este redată pe radio? Ce îl distrage? Păi, uneori mai stau pe Insta, dar doar pe contul Radio Impuls, deci este interes de muncă. Alte dăți stau și montez consola alături de colegii mei deosebit de talentați din departamentul tehnic, care nu că sunt în studio, dar eu sunt colegii mei și mi-e foarte drag de ei și nu m-am uitat deloc la mesaje. Și ce a vrut totul să zic autorul? Că mâine dimineața este Mix Live și că de ieri voi chiar mi-ați trimis piese și vă mulțumesc de treaba asta. Cum circulați acum? Electricioși, benzinoși, dizelicioși, delicioși. Frumos! Termenele astea care apar ele și condițiile în direct la radio, mie îmi plac cel mai mult. Te salut!
1: Mihăiță, hibrid forever, benzină și electric. Bine, și hibridul ăsta, dacă iei, dacă iei marca aia japoneză, crede-mă că ești foarte mulțumit. În primul rând de consum. Eu fac ride sharing și fac câte 250 de kilometri zilnic prin București pe timp de zi.
0: Lasă asta. Tu spune-mi care este terapeutul tău. Cine este psihoterapeutul tău? Pentru că nu mai trebuie să ne îndreptăm atenția spre cu ce alimentezi mașina când zici că faci 250 de kilometri în oraș, în fiecare zi, orașul București. Deci cu cine vorbești tu că eu urlu la Codri și aș vrea și nu fac 250 de kilometri, dar am și

0: cine vorbești cu mine aici la radio și îți mulțumesc tare, tare mult. Am mai văzut la ride sharing că se întâmplă și următoarea hibridizare. Să fie benzină cu electric luată mașina și să-i pui GPL-ul. Și atunci e un consum mic făcut și mai mic. Merită sau este un workaround deosebit de românesc, ca să-l numesc eu așa?
1: Salutare, Mihăiță!
0: Cu drag salut și eu, Florin!
1: Marian din Craiova!
0: Marian, iartă-mă, am citit al nume de pe WhatsApp. Marian Craiova, în sfârșit!
1: La noi este cam aglomerat prin centru, deci bară la bară.
0: Bun, bun, bun, bun. Aglomerat și în Craiova. Uite, Costin din Ploiești zice 1 kW egal 1,36 cai putere. Salutare, că întrebam eu mai devreme câți cai

0: prețioasă piesă de pe radio și nu folosesc cuvintele astea lejer. Documentează-te un pic despre ce înseamnă Delia Analog și tot manifestul ei, dacă vrei așa. Întrerup piesa acum, nu se face, dar uman, cum ar trebui să continue să se facă. 0754222999, până la urmă electric, hibrid sau oricum o fi, ce bine că suntem împreună pe Radio Impuls, nu?
1: Permite-mi prin intermediul tău și al Radio Impuls, Mihaiță, să-i spun la mulți ani iubitei mele soție Adina, astăzi la împlinirea
0: unei frumoase vârste. Ce frumos, Marian, la mulți ani Adinei, la mulți ani vouă. Se aude de la o poștă că e multă iubire acolo. Am zis un pic mai devreme, avem un ascultător fidel și unul dintre ascultătorii mei fideli, căreia îi mulțumesc, tot Marian pe nume, mi-a zis că parcurge 250 de kilometri zilnic prin trafic. Eu am întrebat care e psihologul tău, că traficul din București, să stai 250 de kilometri on a daily, cum faci, știi?
2: Ce psihoterapeut, Mihai, că atunci când ești căsătorit de 16, 17 ani, 20, nici nu mai știu câți ani,

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bine te-am găsit la știri! Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurorii au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, badiuri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: înscris în concursul Te caută banii de pe www.radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Pornește Shazam-ul!

0: 9999, care este rețeta ta de sandwich cu salam. Cum faci tu rețeta? Cum îl realizezi? Pare simplu, știu, dar simplitatea este greu de atins. Știi, minimalismul. Abia acolo stă maestria masterchef-ului din tine. Deci, cum faci tu sandwich cu salam de Sibiu, de exemplu, pentru că salamul de Sibiu a fost inclus recent pe podium, doamnelor și domnilor, cele mai apreciate sortimente de salam din lume. Vă dați seama că există totuși un juriu. Cineva trebuie să întoarcă scaurele la acest talent show al salamurilor și nu mă include juriul ăsta. Asta mă oftică pe mine. Oare pentru că știu că sunt la dietă sau nu mi-a mers vorba că sunt cel mai mare pofticios în viață până acolo? În sfârșit, topul acesta despre care vă povestesc eu a fost analizat, a analizat 36 de tipuri de salam din mai multe țări, iar primele două poziții au fost ocupate de produse din Ungaria, pe primul loc fiind Szegedi salami, primul. Și pe locul 3, mondial, global, din 36 de tipuri de salam, că nu știam că există atâtea, e salamul de Sibiu. Pe WhatsApp-ul Radio Impuls, pe 0754-222-999, vă rog eu frumos să-mi spuneți rețeta dumneavoastră numărul 1 de sandwich cu salam. Include sau nu ardei capia, include sau nu un vârf de margarină, unt, după momentul lunii, știi?
1: Salut, Mihai, Ștefan, sunt din București.
0: Salut, Ștefan!
1: Că sunt la dieta, rețeta mea, sunt cel mai mare pofticios în viață, salam de Sibiu.
0: Așa.
1: Și trei fire de ceapă verde cu puțină sare.
0: Ce
1: și câteva feliuțe de castraveți.
0: Uite, fix despre asta vorbim, despre ce ne zicea Ștefan. Păcat că mergea radio, adică foarte bine că mergea radio tare, dar nu s-a auzit Ștefan el. Gata, închid radio, îmi scrie pe numele ei Danuța că îmi este foame. Nu, Danuța, nu. Trebuie să te inspire momentul ăsta. În top 3 global, salamul de Sibiu este pe podium, da? Care e rețeta ta de salam? Deși ar trebui să fie sincer, primele două poziții ocupate de un salam din România. Ok, Szegedi salami, salamul de Sibiu și să nu uităm niciodată că pe locul 1 poate să fie doar...
2: mai tare piesa asta.

0: vară, 16-19, cu Mihai Hânda. Radio Impuls. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

știți, dacă ați rămas cu mine de acum vreo 40 de minute din emisiune de mai devreme, că am mărturisit superficial, ce-i drept, că am spălat astăzi mașina. Dintr-o fisă și jumătate, i-am dat și spumă și jet, m-am gândit, poate plouă. Știți cum plouă în nordul capitalei? Derupe! Așa? Da, chiar așa? Doamne, doamne, doamne! 0754-222-999. Ne scrie cineva, m-au zis că răspundeți la cei care vă scriu. Da, facem asta. De obicei, este în fișa postului și facem și asta în fișa postului de radio chiar. Am strâns de la voi răspunsul la întrebarea arzătoare. Care este rețeta ta de sandwich cu salam de Sibiu? Salamul de Sibiu, după primele două poziții mondiale în topul celor mai tari salame, salamuri, niciodată n-am avut mai mult de unul frigider. Mă iertați, de unde să știu pluralul dacă, iată, sărăcia m-a ținut din a deveni mai bocat din punct de vedere lexical. În sfârșit, deci este un top al salamului în lume. Au fost studiate 36 de tipuri. Primele două poziții sunt ocupate de salam din Ungaria. E, pe locul 3 e salamul de Sibiu. E această icoană a gastronomiei românești, dacă vrei, cum a fost supranumit de anumite publicații din presă, căci am găsit și așa ceva, chestie foarte iconic. 0754-222-999. Mi-a scris cineva, nu mai ești la dietă? Mai sunt, dar acum trebuie să citesc mesajele, nu? O să se închidă radio pentru că mi-este foarte poftă și mesajul meu favorit pe care l-am pierdut printre atât de multe mesaje, povestea de salamul la toast, toaster, nu-l găsesc acum și mă supăr asta foarte tare. Gata, sandwich la toaster cu salam de Sibiu și cașcaval afumat sau nu, se mănâncă cu roșii proaspete, un deliciu, neapărat la toaster, astfel va fi cașcavalul cald și se va prelinge din el. Mai fă, Mihai, emisiune dacă poți. Eu nu pot, mi-este greu, eu cu mine vorbeam acolo la radio, mi-este foarte greu când am văzut poze cu salam făcut așa. El e cald, roșiile sunt proaspete, nu le pui niciodată în toaster și cașcavalul se topește ideal. Și poți să adaugi a pinch of salt, așa, doar un pic, pentru că este potențator de gust. Nu știu, mă gândesc și eu, invenții de-astea din bucătărie când ești pe grabă. Bun banii la Shaggy, asta duc în radioul mașinii tale, am Bad Bunny, Nova Iol și am Don't Be So Shy. Și mai am ceva, încă 100 de euro de dat. Dacă banii nu vor fi câștigați în programul de astăzi, ei se dublează, se rostogolesc și devin 200 de euro mâine de dimineață. Totuși, am încredere că sunetul care a fost difuzat și care va mai fi difuzat în bară la bară va fi și recunoscut de cei care s-au înscris pe website-ul nostru.

0: înseamnă că mâine dimineața avem Mix Live și mai important, deși acum nu știu, depinde după ce este important pentru sufletul fiecăruia, astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Eu despre fotbal știu că se joacă în aer liber, cu jucători și cu mingea și că se dă la poartă. Adică nu știu nimic, asta vreau să vă zic. Sunt genul ăla rar de bărbat care nu știe despre fotbal nimic. Nu mă judecați, îmi recunosc locul, eu mă duc cu prietenii care iubesc acest sport și ador reacțiile lor, să văd că sunt așa de implicați. Mă rog, prietenii mei se și implică frumos, adică rămân televizoarele întregi, urechile nu sunt agasate de foarte multe cuvinte licențioase și așa mai departe, dar e foarte fain să vezi cum ei iubesc acest sport. În rest, despre fotbal nu știu nimic, dar, Tudorache e pus la punct cu toate informațiile. Andrei Tudorache, matinalul Radio Impuls, astăzi, în brigada de vreme despre asta s-a vorbit, despre faptul că nu trece iertat de evoluția tehnologică nici măcar campionatul internațional, mondial de fotbal. Le ascultăm chiar acum.
1: Brigada de vreme.
2: Bună dimineața și bună ziua, că azi începe campionatul mondial de fotbal și tehnologia va fi pe teren. Cum? Și tehnologia va fi pe teren de la primul fluier al arbitrului. Mingea oficială a campionatului nu mai e doar un balon umflat la presiunea corectă, ci conține un senzor care trimite date în timp real către camera VAR când detectează offside sau hands.
3: Du-te, domne, de aici!
2: Și da! Chiar e încă un lucru pe care trebuie să-l pui la încărcat.
3: Adică dacă pui mâna, fluierul simte și trimite poză către...
2: Mingea,
3: pardon, da? Dacă ai atins-o?
2: Cred că da,
3: deci
2: cred că simte că...
3: Deci trebuie consensual, dacă întrebi înainte, o să-ți fac offside, ok?
2: Da, nu înainte de primele două întâlniri, probabil. Bateria îi ține 6 ore, deci nicio șansă, da? Nicio șansă să mai intervină eroarea umană de acum înainte pe teren. Și eu mă întrebam noi ce mai facem. Că suntem obișnuiți să certăm arbitru, că orice român a zis, a comentat măcar o dată decizia arbitrului și a zis, ăla nu vede bine.
3: Păi și acum putem să spunem în felul următor, putem să dăm vina pe chinezi, că sigur, eu sper convinsă de faptul că ei au tehnologia, nu?
2: Putem face
3: așa,
2: asta.
3: Și să zicem că ei ne fură. Că sunt invidioși, că ei nu prea au fotbal acolo la ei.
2: Se poate, dar uite, dacă tot acuzam arbitrii că nu văd bine, așa. Tot la acest campionat se spune că vom putea vedea exact ce văd arbitrii, pentru că aceștia vor avea o cameră montată pe casca din dotare. O experiență imersivă, foarte drăguță, există pe YouTube deja sample-uri, care schimbă complet modalitatea în care vezi meciuri până acum. Dar acum, Ramona, știi ce nu va detecta în mod sigur nici mingea cea nouă și nici camera arbitrului? Hmm? Echipa națională de fotbal a României. Oh!
1: Brigada de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.
5: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: impuls energiei tale. Radio Impuls.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Neptun? Venus? Saturn?
3: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 13 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio

0: treabă de tine, banii ăștia de stau la mine, lipiți de mine. Și pe ăștia chiar vreau să-i dezlipesc și să-ți dau ție. Radioimpuls.ro, înscrie-te, pentru că dacă nu azi, mâine cu siguranță. Un premiu mai mare, mai mic, se întâmplă să se ofere pe radio. Dacă tu ai ascultat radio-ul cu mare, mare atenție și mai ales dacă te-ai înscris. Te caută banii, www.radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

14 minute, n-am dat banii încă. Să știți, dacă ați ascultat sunetul și credeți că știți despre ce e vorba, înscrieți-vă pe www.radioimpuls.ro. Și vorbind de vești mărețe, 53 de ani au fost în circulație tramvaiele, celebre tramvaie Tatra din capitală. Anul ăsta, în iulie, după 53 de ani, după mai bine de 5 decenii, aceste tramvaie vechi ies din circulație. Așa că, nu știu, dacă ești pasionat de transport în comun vintage, să știi că mai e până în iulie oportunitatea de a te transporta dintr-o parte în alta cu astfel de tramvaie Tatra. Eu sunt curios, n-am ajuns în interior, le-am văzut doar din exterior. În interior mai au compostoarele alea de perforau, știți, ca odinioară, sau au POS de ăsta nou? Oricum, e o imagine foarte frumoasă, știi? Să aibă POS de ăsta nou, nouă, de poți plăti cu Apple Pay, dar el să aibă tramvaiul 53 de ani. Boy, oh boy! Mihai, de aici cu tine și încă cu 100 de euro. Aștept să-i dau Fast Boy, Forget You pe Radio Impuls.

0: Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Se spune că banii n-au miros. Dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: Radio Impuls încă de astăzi de dimineață? Ați prins momentul în care Ramona Andrei au încercat să dea 100 de euro. Dar nu s-a ghicit sunetul. La fel a pățit și Andreea Remețan, la fel a pățit și Grig și acum banii sunt în sfârșit, că ce-am așteptat asta mult de tot, la mine, pe măsuța mea. Regulamentul dictează așa, să sun două numere care s-au înscris pe radioimpuls.ro și să vedem cine și dacă ghicește.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Acum să vedem dacă banii ăștia care te caută te și găsesc. Pe linia 1, bună seara, îi zicem lui Andrei.
2: Bună seara.
0: Pe linia 2, bună seara, îi zicem Deliei.
3: Bună seara.
0: Delia, Andrei, vă fac cunoștință în direct, vă auziți amândoi pe Radio Impuls. Delia, tu ne asculți din...
2: Pare bine.
3: Eu din Brașov, Brașov, din Codlea.
0: Tu, Andrei, ne asculți din...
2: Din Alba Iulia.
0: Bun. Bun, bun, bun, îmi place. Trebuie să zic că, așa, personal note, m-a înduioșat faptul că atunci când i-am sunat pe ascultătorii noștri să le zic că al nostru calculator i-a ales pe ei, mi-a fost recunoscută vocea și m-a bucurat treaba asta. Andrei, am înțeles că tu asculți Radio Impuls de de mult.
2: Foarte mult, ce-am.
0: Bun, bun, bun, bun. Delia își dorește să ajungă voce de radio și am lansat invitații în studio Radio Impuls. Până acolo, avem 100 de euro. Îi dăm da sau nu? Dacă nu, înseamnă că premiul ăsta se dublează, se face 200 de euro și se schimbă sunetul și merge mai departe în... Nu, sunetul rămâne la fel și merge mai departe în matinal mâine. Eu totuși sper că ați ascultat Radio Impuls. Începem cu Andrei. Andrei, dacă ai ascultat Radio Impuls și ai prins sunetul, te rog să-mi răspunzi acum care este sunetul misterios.
2: O hârtie care se freacă de un polistiren.
0: O hârtie care se freacă de un polistiren. Andrei din Alba, care mă ascultă de când eram la Cluj. Am promis că bem o bere la Electric Castle. Și asta va fi singura răsplată pe care o pot oferi momentan. Andrei, îți mulțumesc tare mult. Mergem mai departe la Delia. Delia, știi măcar de la Andrei ce nu este. Tu ne-ai ascult din Brașov. Ai ascultat Radio Impuls astăzi?
3: Da.
0: Sunetul misterios este...
3: Eu spun că sunt două cuțite. În momentul când ascult două cuțite, unul de celălalt.
0: O hârtie care foșne. Două cuțite pe care le freci unul de celălalt. Așa ai zis, Delia, nu?
3: Exact, exact.
0: Vă mulțumesc și vă îmbrățișez pentru faptul că ascultați Radio Impuls și sper să ascultați în continuare, pentru că mâine vom difuza din nou sunetul. De data asta pentru 200 de euro, pentru că nu este niciunul dintre răspunsuri cel corect.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

minute. Mă, și bucurăm și pare rău că nu am reușit să dau banii. Pe de altă parte, ei s-au dublat și mâine în joc vor fi 200 de euro. Dacă tu intuiești cam care este sunetul, uite, hai să facem un joc. Îmi scrii pe WhatsApp pe 0754-222-999. Dacă ai ascultat Radio Impuls și ai prins sunetul, zi, măi, Mihăiță, eu cred că este, nu știu, îmi spui tu acolo, da? Aștept să te și înscrii. Aia e cel mai important, pe www.radioimpuls.ro.

afară, dar și mesageria mea cu răspunsuri care mai de care. La ce sunet o putea fi sunetul misterios? Promit că le citesc pe toate. Mai am timp de Mira și de răspunsurile tale aici pe WhatsApp. 0754 222 999. Dacă ai ascultat Radio Impuls, ce crezi că e sunetul? Fetița.

0: presupuneri. Voi pot citi de prin ele. Zice așa, Mini, Adriana scrie, hello, eu cred că este sunetul banilor. Adriana, fiecare sunet poate să fie sunetul banilor, cu condiția să răspunzi corect. Mâine dimineață, 200 de euro în matinal, te înscrii de cu seară, da, radioimpuls.ro, dai un pic scroll acolo pe prima pagină și vezi mare scris cu portocaliu, te caută banii. Ăla e formularul de înscriere. Faci click de pe telefon, tabletă, laptop și lași datele tale de contact. Salutare, Mihăiță, tare te rog să mai dai odată sunetul ăla secret, ca să poți să-ți trimiți și eu răspunsul meu. Apropo, la Cluj plouă cu găleata. Nicoleta, Nicoleta și toată țara, toată națiunea ascultătoare, doritoare de premii mari, da? Bun, sunetul este... Te-ai prins? 0754222999. Este vorba de sunetul unei gletiere folosite la tencuit. Oana Bacău, salutare, Mihăiță. Mai vreau și eu sunet odată și asta se mai spune de multe, multe ori. Să știți că concursul nostru funcționează așa. Te înscrii pe Radio Impuls, noi nu putem să difuzăm sunetul atunci când te sunăm. Dar toată ziua, de dimineață până în seară, el poate să apară între două piese. Poate să apară difuzat de către colegii mei aici în playlist. Ascultă Radio Impuls, prinde sunetul, ține-l foarte bine în minte și dacă te știi înscris, neapărat să răspunzi la telefon. S-ar putea să fie colegii mei, poate chiar eu, cu 100, 2, 3, 5 de euro. Vedem cât de repede ghiciți acest sunet. Vă las pe mâini bune, vine Ivan Steven, Mihai Hânda sunt eu, așa mă numesc și pe Instagram, doar zic, doar spun și ne auzim mâine de dimineață de la ora 9 în matinal și de cu seară, bară la bară, de la 16 la 19.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Max, sunt oferte câte vrei.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: hit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât trăiește un nou hit?
3: Depinde cât este de iubit.
2: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Steven in the mix.

0: lapte 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: Radio Impuls.

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 17 iunie ai semințe Nutline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive precum autoturisme, însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul, care îmbină moda și ingineria genetică, a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Un notar din capital a fost trimis în judecată după ce ar fi încasat taxe și impozite fără să vireze banii către stat. Totul timp de aproape 3 ani, procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Pe numele acestuia au fost puse sechestre și propriri, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. 3 familii de români au fost afectate de violențele din Belfast după ce locuințele lor au fost vandalizate în timpul protestelor izbucnite în oraș împotriva imigranților. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există victime, însă autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate și cu autoritățile locale. Tensiunile au izbucnit după mai multe incidente violente care au avut loc în ultimele zile în capitala Irlandei de Nord. Șpaga în spitale continuă să facă victime. Șefa unei secții din Spitalul Municipal Moreni Dâmbovița a fost arestată preventiv după ce procurori au descoperit că ar fi primit banii de la pacienți sau aparținători de 11 ori în 6 săptămâni. Sumele variau între 100 și 400 de lei și ar fi fost oferite pentru consultații, tratamente sau internări. Medicul este acum cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Situația se complică în Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, anunțând închiderea strâmtorii Ormuz și atacuri de represalii asupra unor obiective americane din regiune. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Moda verii 2026 aduce în prim plan o tendință neașteptată. Piesele inspirate din lenjerie portate ca ținute de zi. Vorbim despre rochii tip furou, body-uri sau bustiere combinate cu sacouri și haine mai largi pentru un contrast între elegant și casual. Stiliștii spun că totul ține de echilibru ca ținuta să arate îndrăzneț, dar purtabil. Un poștaș din Elveția cu 42 de ani de experiență a fost concediat fără preaviz după ce a încălcat regulile interne privind livrarea coletelor. Bărbatul ducea pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile, deși procedurile companiei prevedeau lăsarea acestora la intrarea în clădire. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rozental, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive, precum autoturisme. Însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană, cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Dă un pic mai tare piesa asta.

ceasul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.